0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.

0: șoapte. În șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Radio Norok.
1: Bate ceasul 12, casa goală, patul rece, cheia ta e foarfece,

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

ce va sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor, cât trecutul ține.

ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ, cât dure ani vor zboare, ori un cântec ce dispare.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Matei.
1: 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
2: Dor din dar.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1.000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame. Unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
0: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Bună dimineața! Într-o nouă zi de luni, într-o nouă săptămână frumoasă pe care ne-o dorim.
1: La 285-a zi din an. Ia uite, parcă e sărbătoare, parcă e zi rotundă.
0: 200 cât?
1: 85-a.
0: 285, știu că zilele trecute am calculat și deci mai sunt 12 zile de luni până la Crăciun. Până pe 25.
1: Așa am făcut eu calculul, da.
0: Până la anul nou n-am avut răbdare, dar până la Crăciun pe stil nou, uite, mai sunt 12 zile de luni.
1: Da.
0: Așa.
1: Azi este ziua internațională a strigătului de deznădejde. Cam ce ar însemna asta? Când oamenii strigă disperați că se întâmplă ceva sau că fac ceva sau că le-a venit ceva în cap sau le-a venit ceva peste cap, nu contează.
0: Nu știu, nu-mi place cum sună.
1: Oamenii
0: și
1: exprimă emoțiile în mod absolut diferit. Știți cum psihologii sfătuiesc să nu neglijăm oportunitatea de a elibera tensiunea și de a recăpăta echilibrul pierdut. Deci furia și frustrarea față de nedreptatea, tot ceea ce se întâmplă, este o necesitate de exprimare. Până la urmă, această sărbătoare oferă o oportunitate de a te elibera de stres prin țipăt. Mie nu-mi place chestia asta, eu nu sunt isteric și nu-mi plac oamenii isterici. Dar dacă e nevoie să țipi pentru a te elibera de stres, țipă sănătos. Da? Eu țin minte o scenă din filmul Cabaretul lui Bob Fosse, film de Oscar, cu Liza Minnelli în rolul principal. Un film foarte vechi, dar acolo eroina principală, care era o tipă foarte excentrică pe care o jocă Liza Minnelli și pentru care a primit, de fapt, rolul pentru care a primit Oscar. Deci ea avea un obicei curios. Atunci când adună pe suflet multă încărcătură emoțională, se ducea sub un pod pe care trecea trenul, pe acest pod.
0: Așa.
1: Și ea se plasa sub pod și în momentul în care vinea trenul, era un zgomot înfiorător și ea țipa cât o ținea gâtul, cât o ținea gura. Țipa tare din răsputeri, pentru că oricum nu auzea nimeni. Și ca să nu deranjeze, deci profita de acest zgomot infernal al trenului ca să-și scoată și stresul.
0: Să zic că am mai identificat acum cât povesteai tu mai multe scene din film în care, din film sau din cărți, în care într-adevăr oamenii încearcă să-și arunce această furie interioară și să facă aceste exerciții, că până la urmă sunt niște exerciții și de respirație și de a alunga acea încărcătură emoțională și stare, da, pe care o avem. Mi-amintesc acum de o istorie, așa, rapid am să o verbalizez, un cuplu, știi cum, atunci când te pregătești să mergi la o petrecere și soțul zice soției, zice, draga mea, mă duc să încălzesc mașina, ia-mi, te rog frumos, ceasul. Și femeile, așa, mai zăpăcite cum suntem, da, alergând, uităm să luăm ceasul. Ăștia așa au uitat doamna să ia acel accesoriu, au urcat în mașină, merg și el zice, dă-mi, te rog, ceasul. Și ea zice, care ceas? Păi ăla pe care te-am rugat să-mi-l dai când ieșeam din casă. A, am uitat. Și domnul s-a înfuriat atât de tare, mergând spre locul unde trebuia să meargă, a trecut de o pădure. A ieșit din mașină, s-a dus în pădure, a urlat. Aha. Deci n-a urlat aia, a urlat. A urcat în mașină și zice, hai iubită, să mergem acum la petrecere.
1: Ai văzut,
0: uite, băiat deștept. O abordare, da, m-am amintit această scenă.
1: Nu, dacă se întâmpla în alte circunstanțe, deci care era soluția?
0: Și cu alte temperamente umane.
1: Care era soluția? Ei. El avea să țipe la ea. Ea, respectiv, care nu se lasă niciodată bătută, că așa sunt majoritatea femeilor, ele vor întotdeauna să aibă dreptate.
0: Da.
1: Ea ar fi țipat la el. I-ar fi amintit ce făcea el 7 veri în urmă.
0: Da, da.
1: Că voi știți, păstrați secretele.
0: Să deschidem cutia Pandorei.
1: Da, să deschideți cutia Pandorei. Da, Pandorei, da, Dorei.
0: Așa.
1: Da, să deschideți exact în momentul neoportun. Și ea i-ar fi amintit lui că da, că ea, ca eu, dar tu așa, dar eu așa. El normal.
0: Normal.
1: Dacă s-a pornit toată cearta, avea la volan să țipe, să strige.
0: Are și el demnitate, da, bărbătească, și atunci intră și el în acest
1: joc. Și e ca oameni buni, toată povestea unui scandal pornește de la ce? De la faptul că nu știm să ne reținem.
0: Bun, trebuie să ne controlăm, trebuie să avem grijă și de sănătatea noastră, sau de aspectul nostru exterior, dar și de sănătatea noastră interioară. Și uite, asta este o modalitate de a nu provoca conflicte și absolut, de a nu duce mai departe absolut cursul lor.
1: Absolut. Deci, știi ceva? Pentru că astăzi, pe lângă faptul că este Ziua Internațională a Strigătului de Deznădejde, eliberați-vă de stresuri prin țipete, găsiți un margine de pădure, o margine de lume, o margine de stradă, nu știu, numai nu... sau în centrul orașului poți să țipi, nu te aude nimeni, că e mare vacarmul. Deci, și... după asta, amintiți-vă că azi mai este și ziua surprizelor din ciocolată.
0: Așa.
1: Deci, în această zi, oamenii din întreaga lume, că este o sărbătoare internațională, deci își oferă reciproc tot felul de cadouri de ciocolată. Ciocolată umplute cu praline, batoane, ouă de jucărie, mă rog, fel de fel de cadouașe din ciocolată dulce.
0: Da, cadouașele astea dulci sunt întotdeauna binevenite și pot să schimbe o stare a omului, adică să fii înfuriat și atunci când vezi de ciocolată te topești, da, și te îmbunezi.
1: Da. Și până să vă facă cineva un cadou din ciocolată normal, ca să-l puteți pipăi, mirosi și gusta, vă facem noi acest cadou din ciocolată. Noi și Aura.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
4: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferoid gândi să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
3: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău.

0: începând cu ora 14 până seara târziu. Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36,880. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
4: Acorduri frumoase, exact, se potrivesc.
5: Exact așa cum trebuia să fie.
4: Da, se potrivesc perfect cu ceea ce urmează în continuare, dragii noștri. Săptămâna trecută v-am făcut invitații la teatru, v-am și dat bilete, o facem și în această săptămână. Da. Iar lucrurile și stelele s-au așezat de o astfel natură că n-avem cum să nu dăm bilete astăzi la teatru. Pentru început, trebuie să vă spunem că...
5: Noi vrem să le dăm.
4: Vrem, da.
5: Luați-le, vă rugăm frumos.
4: Pentru început, vă spunem că astăzi dăm bilete pentru spectacolul care se va juca într-o zi de joi, adică în această zi de joi, Ultima noapte la Madrid.
5: Oh!
4: Încercăm acum să traduc în limba spaniolă, dar mi este destul de greu. Acum îmi amintesc.
5: Îmi pare că e spectacolul despre Pablo Picasso.
4: Așa. Ultima noapte la Madrid. Ăsta este spectacolul unde vă îndemnăm și vă dăm bilete să mergeți. Dar știți cum? Pentru că ne place interacțiunea cu dumneavoastră.
5: Ne place să vă provocăm.
4: Da, și pentru că domniile voastre știm foarte bine că sunt extrem de creative la capitolul răspunsuri, am zis noi astăzi să mergem spre o altă direcție. Și atunci o să vă spunem așa. Cunoașteți poezia din copilărie? Hai, care? Că sunt mai multe din copilărie. Care, așa, o poezie învățată de mici, dar care ne urmărește și o știm toată viața. Pe care?
5: Lasă, oricare. Eu mi-am amintesc de Cățeluș cu părul crez.
4: Hai să fie Cățeluș cu părul creț, să nu complicăm.
5: De la bancă.
4: Ca să nu complicăm. Uite, Cățeluș cu părul creț. Da?
5: Fură rața
4: din coteț. El
5: se jură că nu fură.
4: Dar?
5: L-am prins cu rața în gură.
4: Bun, frumos, ai recitat perfect. Nota 10. Însă, o să-i provocăm pe ascultătorii
5: noștri. Mare regizoare, Sandra.
4: Da. O să-i provocăm pe ascultătorii noștri să ne recite această poezie într-un stil... Dar nu jucăuș.
5: Vrei să le pui deodată condiția sau o pui atunci când sună cineva?
4: Nu, hai deodată ca să-i pregătim, pentru că aici trebuie să te pregătim. Așa. Și vorbim de prieteni, starea regizorală și
5: da,
4: actoricea.
5: Dar care este mobilul acestui îndemn al Sandei? Pentru că dăm bilete la teatru.
4: Teatru, da.
5: Vă îndemnăm pentru o clipă să fiți actori. Să fiți în rolul unui actor.
4: Așa.
5: Adică să vă simțiți pentru o clipă celebru. Ei, bine, poate nu ca...
4: Celebru la radio.
5: La radio, da. Poate așa. Nu ca Brad Pitt sau nu știu cine acolo, da? Dar să vă simțiți actori. Ce înseamnă a fi actor? Înseamnă a intra în pielea personajului, înseamnă a da emoție. O să vă îndemnăm să recitați poezia Cățeluș cu părul creț, pentru că o cunoașteți. Dacă știți alte poezii mai bine, din copilărie, o recitați pe aia. Nu contează.
4: Dacă știți Cățeluș cu părul creț și ca să nu... Vă bruiem acum imaginația.
5: Dar poate
4: și...
5: poate cineva nu știe, Sanda. Poate cineva știe iepu, rașul,
4: cânze, scoală.
5: Strânge,
4: bine.
5: Rouă,
4: șise, spală.
5: Așa recita Sanda când era mică. Șipe, botșii,
4: Eu recitam pentru că despărțeam în silabe fiecare.
5: Și apoi fuga la corect.
4: Fiecare cuvânt. Da. Bun. Ideea este în felul următor. Vă amintiți o poezie din copilărie? Noi v-am dat câteva exemple. Fie cățeluș cu părul creț, fie uite iepurașul când se scoală, fie vine rața de la baltă. Sunt mai multe poezii și ne le recitați într-o manieră de detectiv.
5: Da.
4: Uite așa.
5: Cum v-ați imaginat dumneavoastră dacă ați fi Columbus,
4: Sherlock Holmes. Columbus
5: sau Sherlock Holmes,
4: Sherlock Holmes sau, da.
5: Sau Miss Marple.
4: Miss
5: sau,
4: Marple, da. Interesant. Uite așa, cu asta de intonație, încercăm astăzi să jucăm teatru, de ce nu, să facem teatru radiofonic. Da. Ne sunați în direct, dar asta după ora exactă. De ce am lansat acum această însărcinare sau provocare?
5: Ca să pentru vă pregătiți că, moral.
4: Exact, e nevoie de un pic de pregătire, vă mai aduceți aminte și versurile?
5: Vă mai amintiți?
4: Amintiți, vă mai aduceți aminte și versurile? Scuzați-mi această inflexiune dintr-o altă limbă.
5: Această expresivitate verbală.
4: Da, dintr-o altă limbă. Așa, și așteptăm să ne sunați după ora exactă, imediat cum vine Cristina. Veți avea și public aici în studio, deci nu doar noi cu tata, și Cristina, colega noastră, va fi aici. Și, sigur, mai mulți ascultători. Bun, dăm ora exactă, o așteptăm și pe Cristina cu știrile și revenim, stați aproape.
5: Până la ora exactă mai e ceva timp, câteva secunde, o să vă reamintesc că spectacolul Ultima noapte la Madrid, regia lui Vitalie Drucec, este de fapt un monospectacol cu extraordinara actriță de la Teatrul Ionescu Ala Menșikov. Trebuie să mergeți neapărat să-l vedeți, pentru că este un spectacol extraordinar. Eu le-am văzut încă la premieră.
4: Bun, deci aer în piept, ne pregătim și moral și actoricesc de această intervenție.
5: Sau vorba zinei de Julie, capul sus, cheptul înainte. Suntem deja în ora a doua și o începem cu o sârbă cu Corina Țepeș.

545-333 este telefonul din studio. Sunați, fiți pentru clip actor și recitați în mod detectiv poezia Cățeluș cu părucreț.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Toate punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Premierul Vasile Tofan a anunțat că autoritățile lucrează la curățarea, amenajarea și fortificarea adăposturilor, acordând prioritate zonelor de frontieră unde riscurile sunt cele mai mari. Potrivit șefului guvernului, lucrările se desfășoară în condițiile unui buget auster. Măsurile urmăresc protejarea oamenilor în contextul atacurilor ruse asupra infrastructurii ucrainene din apropierea Republicii Moldova. De participanți au obținut nota 10, iar alți 105 au fost evaluați cu 9 la Marea Dictare Națională din acest an. Cei mai buni participanți au fost premiați la Teatrul Republican Luceafărul în cadrul unei ceremonii la care a participat ministrul Educației Dan Perciun. Premiile au inclus cărți, abonamente la sala de sport și invitații la teatru. Printre premianți s-au numărat și persoane cu deficiențe de vedere care au participat pentru prima dată la acest exercițiu. Una dintre ele este Anastasia Suslov, a obținut nota maximă. Participarea acestora a fost posibilă prin asigurarea condițiilor și materialelor necesare de către Ministerul Educației și Cercetării. La ediția a patra, desfășurată pe 31 august de Ziua Limbii Române, participanții au scris un fragment din piesa Testamentul de Gheorghe Urschie. Lucrările au fost evaluate de lingviști, profesori universitari și reprezentanți ai Ministerului. Evenimentul promovează cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române. Companiile de taxi din Chișinău angajează cetățeni străini, inclusiv din Ucraina și Uzbekistan, în contextul deficitului de personal. Administratorul unei firme a declarat că 15 dintre cei 90 de șoferi ai companiei sunt străini. Majoritatea provin din Ucraina, iar aproximativ 5 sunt din Uzbekistan. Potrivit administratorului, această activitate le permite celor nou veniți să obțină venituri zilnice și să se integreze mai repede. Angajarea presupune pregătirea documentelor și încheierea unui contract de muncă. Compania afirmă că verifică individual actele și aptitudinea medicală a șoferilor înainte de angajare. Comunicarea cu pasagerii poate fi îngreunată de diferențele de limbă, recunoaște reprezentantul firmei, însă aplicațiile de navigație ajută la identificarea destinațiilor. Recrutarea străinilor se extinde și în alte domenii, precum agricultura și ambalarea produselor. Potrivit datelor, aproape 5600 de cetățeni străini au drept de ședere în Republica Moldova în scop de muncă. Ucraina este pregătită să accepte oprirea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice dacă Rusia va face același lucru. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat pentru publicația Axios că nu fusese informat despre armistițiul energetic anunțat duminică de Donald Trump. Liderul ucrainean a cerut clarificări privind momentul în care o asemenea înțelegere ar urma să intre în vigoare. Președintele american a susținut într-o postare pe Truth Social că Rusia și Ucraina au ajuns la un acord aplicabil imediat și l-a cerut ambelor să-l respecte. Trump nu a prezentat însă condițiile înțelegerii, iar la momentul relatării nu exista o confirmare publică din partea Moscovei. Un asemenea armistițiu ar viza încetarea atacurilor asupra obiectivelor energetice. Trump făcuse un anunț similar și în septembrie, fără ca Moscova sau Kievul să confirme atunci existența unui acord. Ulterior, ambele țări au continuat să lovească infrastructura energetică a celeilalte părți. Și pe final aflați că poliția poloneză a reținut duminică 11 octombrie un bărbat suspectat că ar fi amenințat și planificat un atac asupra premierului Donald Tusk. Reținerea a fost anunțată de ministrul de interne Marcin Kirvinski. Șeful guvernului a confirmat intervenția și le-a mulțumit polițiștilor pentru reacția rapidă și decisivă. Anterior, autoritățile primiseră informații despre un posibil atac care îi viza atât pe Tusk, cât și pe vicepremierul și ministrul apărării Vladislav Kosiniak-Kamiț. Avertizarea a ajuns prin e-mail la Serviciul de Protecție a Statului, care a transmis-o poliției. Duminică a fost convocată o reuniune de urgență a instituțiilor de securitate. Purtătorul de cuvânt al ministrului, care coordonează serviciile de informații, Dobrocinski, a declarat că amenințarea a fost tratată cu maximă seriozitate, fiind considerată cu risc ridicat de punere în aplicare. Autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea suspectului sau despre modul în care acesta ar fi intenționat să acționeze. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, temperaturile diurne vor oscila între 13 și 17 grade, în Chișinău se anunță 15 grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc alături de colegii mei Sanda și Andrei la Dimineața cu Noroc.

0: revenit aici la dimineața cu noroc în cea de-a doua oră.
1: Nici n-am plecat, de fapt.
0: Nu am plecat. Dragii noștri, haideți că e timpul să dăm acele două bilete la teatru. Un spectacol care se va juca joi. Așa. Și spectacolul se numește Ultima noapte la Madrid.
1: Da, e un monospectacol cu extraordinară actriță Alla Menshikov despre viața lui Pablo Picasso și femeile lui.
0: Așa. Ce trebuie să facă ascultătorii noștri? Să-și amintească o poezie din copilărie, cea mai simplă poezie. Noi am dat un exemplu. Cățeluș cu părul creț, Vinerața de la baltă. Cristina, și să o recite ghicicum.
1: În manieră de detectiv.
2: Wow! Dar ce provocare de dimineață, de luni, de la începutul săptămânii.
0: O să fie așa. Vine.
1: Nu, stai, nu sugerez.
0: Nu sugerez. Spune
1: poezia ta.
0: Poezia mea? Care poezie?
1: Asta, măi, cu...
2: Care?
1: Iepurașul.
0: Iepurașul?
1: Hai, nu mă uiți la tine.
0: Lasă că o faci tu mai bine. Stăteam acum și mă gândeam cam cum
2: acum,
0: ar fi iepurașul.
2: Acum că ziceați să recitesc
1: iepurașul,
2: așa cu...
1: Când se scoală
2: în stil detectiv,
1: strânge rouă și
0: detectiv?
1: Se spală.
2: Aolea.
1: Și pe bot. Au. Și pe urechi. Și apoi... Fugă!
2: Că ziceam acum, pe fundal se auzeau și niște sunete de acolo.
1: Nu.
0: Este și asta o formă.
1: Dacă m-ar vedea acum nepotul meu de 3 ani și ceva mai mult, ar zice...
0: Aproape.
1: Unicu, ce cu tine?
0: Da. Hai să-i ascultăm și pe ai noștri, pe ascultători. Așa. Să ne sunem.
1: 545333. Hai.
0: Da, numărul de telefon. Am avut câteva apeluri.
1: Nu vă jenați să fiți în pielea, în mintea copiilor.
2: Dar le-am blurat eu cheful cu știrile.
1: Da.
2: Da,
1: nu, e în regulă.
0: E în regulă, așteptăm să ne sunați și să intrați în direct cu noi. Fiecare și are poezia sa și maniera proprie de a interpreta în stil detectiv, în manieră de detectiv aceste poezii din copilărie.
2: Chiar sunt curioasă cum ar suna din partea ascultătorilor în stilul ăsta pe care l-a recitat doamna Andrei.
0: Nu facem copy-paste, adică fiecare și are propriul stil,
2: da. Rămâne și stilul detectiv.
1: Stilul este unul detectiv. Deci în manieră de detectiv, spuneți-ne o poezie din copilăria dumneavoastră. Nu contează care. Noi am dat un exemplu cu
2: una
1: cățeluș
2: cu părul creț. Care v-a rămas întipărită așa, da, din copilărie și până astăzi.
1: Da, așa. Iată, imediat facem legătură cu cineva.
2: Cred că există un ascultător.
0: Există.
1: Alo!
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Cu cine vorbim?
3: Eu, cu Eudochia.
0: Detectivul Eudochia.
3: Da.
0: Spuneți-ne poezia. Care va...
3: Spun o poezie foarte mică.
1: Nu contează.
0: Dar în stil detectiv,
1: nu
0: da?
1: Nu există roluri mari și mici. Da. Există actori mari și mici.
3: Dar trebuie să fie în stil detectiv?
0: Da.
1: Da, în stil detectiv, păi asta... s-o spuneți.
2: Să o recitați în stil detectiv.
0: Haideți, doamnă, curaj!
3: Nu știu dacă fi așa, eu o repet.
1: Hai!
3: Să nu uiți niciodată, copile, vorba tatei. Amară este pâinea în grea străinătate. Atât!
1: Băi, este atât de amară poezia asta, încât știi, ne-a luat graiul.
0: Se anulează stilul detectiv în cazul acestei poezii, da.
1: Aici mai degrabă ar merge, s-ar potrivi stilul unui vers lacrimogen sau dramatic.
3: Păi
1: ia viața
3: acum la noi.
1: Ia lăsați-vă.
0: Noi am vrut frumos un pic să o animăm, să o facem un pic mai fericită. De azi și-am zis așa o poezie din copilărie.
1: Eudochia, trebuie să zici așa cum zicea bunica mea. Dar niciodată n-a fost mai bine ca acum. Așa trebuie să ne spunem.
3: Exact, așa e.
1: Doamne, boda proste de tot ce ne dă. Niciodată n-a fost mai bine ca acum.
0: Eudochia, să știi că ne bucurăm că ai sunat. Acum, nu există interpretări bune sau proaste, fiecare simte poezia în felul său și să știți că ați luat aceste două bilete la teatru. Vă felicităm, chiar dacă nu a fost neapărat un stil detectiv poezia dumneavoastră, am și argumentat, dar ați sunat și ați câștigat.
3: Mulțumesc
0: mult. O să vă rog să rămâneți.
1: Cu cine mergeți la teatru? Ne-ați spus?
0: Nu ne-a spus, doamna. Cu cine mergeți la teatru?
3: Cu sora.
0: Cu sora. Vă mulțumim frumos pentru apel. Am să vă rog să nu puneți receptorul, da? Pentru că am nevoie de câteva detalii de la dumneavoastră.
3: Da. Mulțumesc tare mult.
0: Mulțumim și noi. Iar cei care poate mai au interpretări, poezii în stilul ăsta detectiv și nu au reușit să ne sune, pot să o facă.
1: Da, dacă cineva intenționează cu Toni Nadinsul și vrea cu Toni Nadinsul să meargă la teatru, mai putem da o invitație, da? Sigur că putem. Noi suntem darnici și pentru că am vorbit despre teatru, dar pentru că mai devreme am vorbit că azi e Ziua Națională a Spaniei.
2: Așa.
1: Pentru că exact ca astăzi, în 1492, Mr. Columbus a descoperit America.
2: Da.
1: Da, pe corăbile lui. Ți-mi minte cum se numeau corăbile, Cristina?
4: Deșa.
2: Nu.
1: Deci Santa Maria.
2: Așa.
1: El Niño, pare că.
2: Așa.
1: Și încă una, doamne, îmi scapă. El, de fapt, pe Santa Maria a descoperit Niña Santa Maria.
2: Așa.
1: Asta știam și eu. Îmi pare că mai era o corabie. Deci, trei corăbii faimoase cu care Columb a pornit în mare expediție la Pinta.
2: Exact. Santa Pinta.
1: Nu, Santa Maria, Pinta și
2: Santa
1: Niña.
2: Maria, Pinta, Niña.
0: Am fost lipsă din discuția voastră pentru că mai avem o ascultătoare care vrea să intre în direct cu noi și am să participe și ea la provocarea noastră.
1: Alo?
5: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cu cine avem onoarea?
5: Interesantă. Mă numesc Irina.
1: Da, Irina, te pare bine.
5: Foarte interesantă provocare și mergând în drum spre serviciu, am zis că de ce să nu încerc, având copil mic, știind o grămadă de poezii.
1: Foarte
0: poezii, bine. Da, dar stilul detectiv, ați înțeles, da?
1: Și apoi copiilor trebuie să le spui poezia cu intonații, expresiv, ca ei să înțeleagă, să le placă.
5: Sigur, chiar și am ales o poezie mai detectivă, să zicem așa.
1: Ia.
0: Haideți, vă ascultăm.
5: Da, poezia se numește La școala iepurașilor de Grigore Vieru.
1: Așa.
5: Probabil o știți și dumneavoastră.
0: Da.
5: Iepurașilor li dată o problemă complicată și în bănci, perechi, scriu pe frunze de curechi. Tot cu morcov subțirei, un fel de creion la ei. Unul de atât gândit, stă în banc de neclintit. Cu creionul dus la gură, necăjit fără măsură. Și tot cată în plafon, și tot roade din creion.
2: Foarte frumos.
0: Irina, bravo, felicitări.
2: Aveți aplauzele noastre.
0: Să știți că și noi aici am recitat împreună cu dumneavoastră această poezie. Și vă mulțumim că ne-ați sunat. Să știți că ați câștigat și dumneavoastră două bilete la teatru.
5: Da, vă mulțumim mult.
1: Cât de des un vârstnic este impus sau pus în situația să se deghizeze, să joace roluri în fața copiilor?
5: Practic zilnic, nu poți.
1: Da.
5: Și copiii nu poți să neglijezi roluri în fiecare zi.
1: Da. Care a fost cel mai neobișnuit? Care a fost cel mai neobișnuit rol pe care l-ați jucat în fața copiilor?
5: Dați să vă spun eu,
1: că nepotul meu îi place să ne aranjeze pe mine și pe bunicsa și zic așa, eu voi fi vulpea, bunicu, tu vei fi ursul, bunica va fi peștele. Așa. Și înscenăm povestea Ursul Păcălit de Vulpe. Și se duce și stinge lumina. Zic, dar ce a stins lumina? Unicul, dar pe spectacolul se dă cu lumina stinsă.
5: Exact.
0: Imaginația copiilor
1: ei ne bat la capitolul imaginație.
4: Da, da, ei sunt foarte, foarte ingenioși. Noi jucăm uneori și rolul de spectatori, aranjează.
1: Păi da!
0: Exact, exact. Irina, îți mulțumim frumos pentru apel și am să te rog să rămâi pe fir pentru că am nevoie de câteva detalii ca să-ți dăm biletele, da?
4: Da, ok.
0: Mulțumim. Stai pe fir.
1: O zi bună și dumitale și la toată lumea bună care ne ascultă. O zi bună la toată lumea bună, inclusiv celor care ascultă acum publicitate la Radio Noroc.
6: Publicitate. Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14-410, Orhei 14-450, Strășeni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Suzuki S-Cross. Trei echipări. Acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEMO, amicul tău la credit!
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pariser Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: 8:27 de minute. Continuăm emisiunea noastră. V-am lăsat un pic să vă relaxați la început de oră. De fapt, e mijloc de oră deja. Ziceam despre actorie la mai devreme, despre poezii. Am dat bilete la teatru. Este tocmai momentul să vorbim despre actori.
1: Actorul a ieșit în stradă.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ea este o personalitate și o voce emblematică a culturii din Republica Moldova. De-a lungul anilor a demonstrat că muzica poate transmite iubire, dor, speranță și dragoste de neam. În plus, a reușit să transforme muzica într-o adevărată punte dintre oameni și generații.
2: Astăzi, la Dor din Dor, vorbim despre distinsa doamna scenei muzicale de la noi. I-ați recunoscut vocea? Este Olga Ciolacu.

0: de tot. De ce vorbim despre distinsa doamnă a scenei noastre, Olga Ciolacu? Pentru că exact în weekend am sărbătorit ziua de naștere, am felicitat-o. Olga Ciolacu, prieten, face parte din categoria artiștilor despre care se spune că interpretează la fel de talentat orice fel de muzică. Adică despre altele nu ne apucăm să punem mâna în foc, dar iată, muzica populară și cea ușoară sunt în mare parte aturile ei.
1: Cântecele interpretate de Olga Ciolacu au șanse foarte mari să ajungă șlagăre sau în topuri, pentru că ele rămân încărcate cu energia acestei talentate artiste și mai poartă pentru totdeauna amprenta personalității ei.
0: Olga Ciolacu s-a născut pe 10 octombrie 1949 în satul Lozova, Strășeni. Încă din tinerețe și-a îndreptat atenția spre artă și cultură, iar dorința de a-și dezvolta talentul a determinat-o să urmeze studii de specialitate.
1: În perioada 1967-1971 a studiat la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, unde s-a pregătit în domeniul regiei. Această pregătire i-a oferit nu doar cunoștințe artistice, ci și o perspectivă mai largă asupra spectacolului și a modului în care arta poate ajunge la sufletul publicului.
0: După absolvire a lucrat la Casa de Cultură din Hâncești, iar ulterior a activat ca regizor la televiziunea din Chișinău. În paralel și-a continuat activitatea muzicală, colaborând cu mai multe ansambluri și orchestre. Între acestea se numără ansamblul vocal-instrumental Ritm, ansamblul Andrieș și orchestra de muzică populară Fluieraș. Aceste experiențe au reprezentat pași importanți în formarea sa artistică și au ajutat-o să-și descopere propriul stil interpretativ.
2: Anii noștri vin, anii noștri trec, de aceea azi, prieteni, vreau să mă petrec.
1: Un moment important în cariera Olgăi Ciolacu a fost anul 1982, când a devenit solista Orchestrei Radio-Televiziunii din Chișinău. A activat în cadrul acestei instituții timp de aproximativ 22 de ani, perioada în care a înregistrat sute de cântece și a colaborat cu numeroși compozitori și poeți.
0: Repertoriul său cuprinde atât muzică ușoară cât și muzică populară, romanțe. Prin diversitatea cântecelor interpretate, artista a demonstrat că poate aborda diferite stiluri muzicale, păstrându-și totodată personalitatea și expresivitatea.
1: De-a lungul activității sale a interpretat creații semnate de compozitori cunoscuți precum Eugen Doga, Constantin Rusnac, Tudor Chiriac și Ion Aldea Teodorovici. De asemenea, a dat glas versurilor unor poeți importanți, printre care Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Adrian Păunescu și Leonid Alare.
0: Colaborările cu acești creatori cu nume sonore au contribuit la realizarea unor cântece valoroase în care muzica și poezie se îmbină armonios. Potrivit informațiilor publicate de presa din Republica Moldova, în fondul muzical al radio-televiziunii au fost înregistrate peste 300 de cântece interpretate de Olga Ciolacu. Acest număr impresionant demonstrează nu doar talentul dumneaei, ci și munca, perseverența și pasiunea pe care le-a dedicat profesiei.
1: Un aspect deosebit de important al activității Olgăi Ciolacu este legătura dintre muzică și identitate națională. Pentru ea, cântecul nu reprezintă doar o formă de divertisment, ci și un mijloc prin care pot fi păstrate limba, tradiția și valorile unui popor.
0: În 1989, Olga Ciolacu a fondat ansamblul vocal-instrumental Dacii, prin intermediul căruia a promovat cântece cu mesaj patriotic și civic. Printre creațiile cunoscute asociate acestei perioade se numără Dacii, Apără-ne, Doamne, Colindul Colindelor și Mănăstirea Căpriana.

Aceste cântece au apărut într-o perioadă importantă pentru societatea din Republica Moldova, când oamenii își redescopereau identitatea culturală și națională. Mesajele lor au contribuit la exprimarea sentimentelor de solidaritate, demnitate și atașament față de neam. Rugăciune.

0: La 4 mai 1990, Olga Ciolacu a susținut împreună cu ansamblul Daci un spectacol la Sala Palatului din București. Evenimentul a reprezentat un moment important în cariera sa și în apropierea culturală dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului.
1: Primul disc realizat împreună cu ansamblul s-a intitulat Pe adresa unui neam. Chiar și în acest titlu putem înțelege importanța pe care artista o acordă rădăcinilor, limbii și valorilor naționale.
0: Olga Ciolacu s-a remarcat nu numai prin activitatea de interpretă, ci și prin contribuția sa la dezvoltarea vieții artistice din Republica Moldova. La 15 iulie 1994 a fondat primul teatru de varietăți din Republica Moldova, instituție care i-a oferit publicului posibilitatea de a descoperi spectacole și artiști noi.

0: Prin această inițiativă și-a demonstrat capacitatea de a susține cultura nu doar prin propriile apariții scenice, ci și prin crearea unor oportunități pentru alți interpreți. Între artiștii care și-au început într-un fel cariera și s-au dezvoltat și-au dezvoltat activitatea în acest mediu artistic sunt Vitalie Dani, Anișoara Puică, Nelly Ciobanu și mulți alții.
1: În plus, Olga Ciolacu a susținut numeroase turnee în țări precum România, Franța, Statele Unite ale Americii, Australia, Cuba, Finlanda și Suedia. Aceste apariții au contribuit la promovarea muzicii și a culturii din Republica Moldova în fața publicului internațional.

0: Olga Cioloacu a participat și la realizarea mai multor filme muzicale, între care Monolog, Elegie de toamnă, Femeia îndrăgostită, Ce rară sărbătoare viața. Prin toate aceste activități și-a demonstrat versatilitatea și dorința de a explora diferite forme de exprimare artistică.
1: Munca și talentul artistei Olga Cioloacu au fost apreciate prin numeroase distincții. În anul 1988 a primit titlul de artistă emerită, iar în 1995 a fost distinsă cu titlul de artista a poporului din Republica Moldova. În 1993 i-a fost acordată medalia Meritul Civic, iar în 1999 a primit Ordinul Gloria Muncii.

0: Un alt moment deosebit a fost în anul 2018, când a fost decorată cu Ordinul Republicii, una dintre cele mai importante distincții ale statului. De asemenea, a fost laureată a Festivalului Crizantema de Aur, desfășurat la Târgoviște, în România, în perioada 1993-95. Aceste distincții, de fapt, reprezintă o recunoaștere a unei cariere îndelungate și a contribuției sale la dezvoltarea muzicii și la promovarea valorilor culturale.
1: În concluzie, Olga Ciolacu este artista care și-a dedicat viața cântecului și publicului. Prin vocea sa, prin diversitatea repertoriului și prin mesajele transmise, a reușit să atingă sufletele multor generații.

0: Povestea Olgăi Ciolacu ne arată că succesul nu se construiește într-o singură zi, ci prin muncă, perseverență, talent și dragoste față de tot ceea ce faci. Totodată, activitatea ei ne amintește că muzica poate păstra vie memoria unui popor și poate apropia oamenii indiferent de locul în care se află. Ea rămâne un exemplu de dăruire artistică și respect față de valorile noastre culturale.
1: La rubrica Dor din Dor v-am vorbit astăzi despre una dintre vocile emblematice ale scenei muzicale moldovenești, interpreta de muzică populară și ușoară, Olga Ciolacu.
2: Dor din Dor. Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
0: Și după această declarație de dragoste pe care o facem Olga Ciolacu, pentru că ea merită acest lucru, iată o declarație de dragoste din partea interpretei pentru tot publicul ei drag, inclusiv cel de la Radio Noroc.

0: prinde norocul de dimineață.
1: Ce-i în mână, nu-i minciună.
2: Radio Noroc.

0: Sportei.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.

0: abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36.880. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
6: Poartă norocul după tine
7: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
8: Dimineața cu noroc este ora 8:53 de minute.
9: Purtăm norocul după noi nu doar în fiecare dimineață, îl purtăm toată viața norocul după noi, dacă ne referim

0: La discuția ce urmează, pentru că numerele sau cifrele care ne definesc existența, adunate așa grămăjoară, împărțite, înmulțite, puse în căsuțele lor,
1: așa,
0: sunt în stare să ne spună multe lucruri despre noi. Vorbesc despre numerologie.
1: Da, și astăzi toți cei pasionați de numerologie, chiar și cei nepasionați, poate reușim să vă convingem cât de mult înseamnă numărul dumneavoastră și cât de mult influențează el viața.
0: Și nu sunt niște preziceri băbești. Numerologie este o știință.
1: Este o știință.
0: Este o știință, s-a demonstrat deja, despre importanța fiecărui număr din viața noastră. Și dacă e așa, hai să ne spună mai multe un numerolog. Cea care pricepe mai multe în numere. Tatiana Lupașcu.
1: Lupașcu, da? Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Împreună cu dumneavoastră o să decodificăm fiecare număr al fiecărei persoane. Dar pentru început, vreau să știu cum ne calculăm acest număr. Uite, cei care ne ascultă acum să-și calculeze numărul în cazul în care nu-l cunosc.
2: Bună dimineața încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru invitație, chiar sunt bucuroasă să fiu aici și mă gândeam venind încoace cum ar putea să înceapă o zi de luni,
1: da,
2: cu noroc, dacă nu la radio, noroc.
1: Așa
2: și sper din suflet ca noi astăzi să aducem puțin noroc tuturor și careva informații utile din numerologie. Numerologia, cum spunea și domnul Andrei, este o știință, chiar dacă nu este
0: acceptată
2: legal, dar ea este o știință și în spatele fiecărei cifre există o informație, există diferite interpretări, caracteristici, care este important să le descoperim, deoarece fiecare din noi ne naștem într-o dată anumită, care, dacă ne uităm în data nașterii, există foarte multe cifre diferite. Unele sunt lipsă, unele se repetă.
0: Păi da, data, luna, ora,
2: anul nașterii, da, dar dacă vorbim peste tot, avem cifre. Locuim într-o casă sub un anumit număr. Biroul, numărul
1: o stradă,
2: de telefon, o stradă, peste tot.
0: Cifre, înălțime, cifre, grosimea taliei în cifre.
1: Vreau acum să vedem cum ne calculăm această cifră, ca până începem noi să intrăm în pâinea acestei discuții, oamenii deja să-și cunoască cifra, să facă acest calcul.
2: Dacă vorbim de cifra destinului, da, așa numită, este important să calculăm fiecare cifră din data nașterii până obținem un singur număr. Deoarece baza în numerologie, noi ne bazăm pe cele 9 cifre importante, de la 1 la 9. Și este important, chiar dacă obținem un număr din 2 cifre, este important să-l reducem până la 1. Ca
1: așa,
2: să obținem.
1: Ca să facem un exemplu. Astăzi, da, este 12 octombrie. Da? Deci adunăm 1 plus 2.
2: Da.
1: Luna a 10-a plus 1, 1 plus 0. Da?
2: Da.
1: Plus 2 plus 0 plus 2 plus 6.
0: Da.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 5. 8. Așa. Exact.
2: Da. Noi obținem un număr 5,
1: 5,
2: sub influența planetei Mercur. Ceea ce ne spune că este o zi foarte liberă, cu multă informație, poate fi adesea și cu careva schimbări, dar este mai mult direcția spre cunoștință.
0: Da, să așteaptă ploaie, de exemplu.
2: Așa. Și multe schimbări.
1: Deci așa ne calculăm. Și respectiv fiecare ascultător poate acum să-și calculeze. Își adună între ele ziua de naștere, cu luna și cu anul.
2: Da.
0: De exemplu, mai dăm un exemplu pentru cei care n-au înțeles toată povestea. E simplu. Dacă sunteți născut pe data de hai să zicem data de azi, cât e?
1: Păi am zis
0: 10. Bun, nu, hai alt dată. 22, de exemplu.
1: Uh-huh,
0: 22,
1: da,
0: iunie.
1: Adică 2, 2 plus 0
0: 1960.
1: Plus 1 plus 9 plus 6 plus 0.
2: 2 plus 2 plus 6 plus 1 plus 9 plus 6 și trebuie să obținem un număr din 1 sau 2 cifre.
0: Da.
2: Spre exemplu, 4, 6, 10, 11, 20, 26. Obținem 26.
0: 26.
2: Ulterior 6 facem plus 2 plus 8. 6.
0: 8.
2: 8. Este o zi sub vibrația planetei Saturn cu
0: ai văzut
2: 8.
0: Cum eu sunt obsedat de 8?
2: De
0: 8.
2: Da.
1: De ce? Hai să deschidem aici paranteza.
0: De ce? Pentru că
1: pentru că și tu ți-ai calculat
0: datei anului și lunii mele în final dau 8.
2: Da. Este o cifră foarte puternică, foarte responsabilă, cu idei bune și cu responsabilitate față de tot ceea ce este profesional, sfera financiară, financiară, profesională. Deci 8 este o cifră destul de importantă și chiar, haideți să le spunem urmăritorilor sau ascultătorilor, că 8 este important să se dezvolte profesional și să aibă corectitudine față de tot ceea ce face.
1: Eu aș, de ce am vrut să fac acest exercițiu? Pentru că după ora exactă o să luăm fiecare număr în parte și o să-l decodificăm împreună cu dumneavoastră, o să ne spuneți ce trebuie să facem și cel mai important, dragi ascultători, trebuie să rămâneți până la final cu noi pentru că vom vorbi și despre viitor, despre ce ne așteaptă și ce ne va aduce anul 2027 în funcție de numărul pe care îl purtăm. O ultimă întrebare până la ora exactă. Este important să ne cunoaștem numărul și dacă numărul influențează direct viața noastră?
2: Da, este foarte important pentru că noi nu întâmplător ne naștem într-o anumită dată, iar cunoscând ce vrea să-ți transmită cifrele sau data ta de naștere, este mult mai ușor ca tu să poți să schimbi careva lucruri în relație, în sfera profesională, în viața de zi cu zi, pentru că cel informat este și cel înarmat.
1: Informat și cu știri vom fi în 5 secunde. Stați aproape de noi!
3: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Alimentarea cu apa celor 11 localități deservite de stația de captare de la Leova continuă fără întrerupere în pofida nivelului foarte scăzut al prutului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că intervențiile tehnice și instalarea pompelor suplimentare permit captarea apei în condițiile actuale de secetă. Lucrările au inclus montarea unor conducte provizorii și a echipamentelor de pompare după ce apa a ajuns la pragul minim necesar funcționării stației. Sistemul deservește aproximativ 18.000 de locuitori, inclusiv din orașele Leova și Iargara. Autoritățile monitorizează permanent debitul râului și parametrii tehnici, fiind pregătite pentru intervenții suplimentare. HDR avertizează că precipitațiile prognozate pentru următoarele zile ar putea îmbunătăți ușor situația, dar nu vor reface rezervele epuizate în ultimele luni. Cetățenii și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional apa în contextul stării de urgență hidrologică instituită din 26 septembrie pentru 60 de zile. Șomerii din Republica Moldova care vor să-și deschidă o afacere pot beneficia de subvenții de până la 309.000 lei prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Finanțarea poate acoperi până la 80% din costul estimat al proiectului. Banii sunt destinați înregistrării întreprinderii și procurării echipamentelor, utilajelor, tehnicii de calcul sau mobilierului necesar activității. Pot aplica persoanele de cel puțin 18 ani înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale ale agenției. Pe lângă bani, acestea pot primi consultanțe pentru pregătirea proiectului, instruire profesională sau certificarea competențelor pe care le dețin deja. Condițiile de participare pot fi aflate la oficiile teritoriale ale ANOFM. În ultimii 5 ani, agenția a acordat 77 de subvenții care au contribuit la crearea 124 de locuri de muncă în 32 de regiuni. Un exemplu este o familie din Fălești care, cu sprijinul programului, a deschis o afacere de curățare și îngrijire specializată automobilelor. Doliu, în comunitatea artistică de la Chișinău, directoarea Centrului pentru Artă Contemporană din Republica Moldova, Lila Dragneva, și-a pierdut viața într-un cumplit accident rutier produs sâmbătă în județul Vaslui. În mașină se aflau 4 cetățeni moldoveni, ceilalți 3 pasageri au fost răniți. Presa de peste Prut scrie că printre victimele rănite s-ar afla și soția ministrului culturii de la Chișinău, informație neconfirmată oficial de Ministerul Afacerilor Externe. Victimele făceau parte dintr-o delegație care participase la un eveniment dedicat monumentului Tradiție și Viitor. Autoritățile române investigează circumstanțele accidentului. Tensiuni diplomatice majore la nivel mondial, administrația Trump amenință Ucraina cu oprirea ajutorului militar dacă forțele de la Kiev nu încetează atacurile asupra rafineriilor de petrol din Rusia. Mesajul Washingtonului a alertat oficialii europeni și a inclus ultimatumuri clare privind întreruperea schimbului de informații și blocarea listei prioritare de achiziții de arme americane. Situația a devenit și mai confuză după ce Donald Trump a anunțat pe rețelele sociale intrarea în vigoare a unui așa numit armistițiu energetic între Moscova și Kiev. Președintele american a avertizat ambele părți să nu încalce înțelegerea. Reacția Ucrainei nu s-a lăsat așteptată. Biroul lui Vladimir Zelensky neagă acordul și a transmis că nu are cunoștință despre un asemenea armistițiu, în timp ce echipele tehnice ucrainene continuau să repare rețelele de apă și electricitate din Kiev, distruse de cele mai recente atacuri rusești. Un oficial de rang înalt de la Kiev a declarat scurt: nimeni nu a auzit de acest armistițiu. În paralel, rămâne fără un răspuns clar din partea Washingtonului și o propunere anterioară a lui Zelensky, care solicita un armistițiu total de 60 de zile din partea președintelui rus Vladimir Putin, o măsură considerată necesară pentru ca Ucraina să poată organiza alegeri democratice. Mai mulți congresmeni republicani critică decizia președintelui Donald Trump de a relaxa temporar sancțiunile pentru motorina rusească. Brian Fitzpatrick a anunțat pregătirea unui proiect de lege care să blocheze achizițiile de petrol rusesc. Inițiativa denumită Legea Ronald Reagan privind pacea prin forță este susținută și de republicanul Don Bacon. Bacon avertizează că permiterea cumpărării combustibilului rusesc aduce bani economiei Rusiei și mașinăriei sale de război. El consideră decizia un semnal de slăbiciune față de Kremlin. Trump susține, în schimb, că livrările suplimentare de motorină vor reduce prețurile carburanților pe piața americană și mondială. Fitzpatrick intenționează să strângă cele 218 semnături necesare pentru a forța un vot în Camera Reprezentanților, fără acordul conducerii acesteia. Inițiativa nu este însă adoptată, ar necesita și aprobarea Senatului, iar președintele ar putea folosi dreptul de veto. Următorul vot al Camerei este programat după alegerile din 3 noiembrie. Încheiem știrele cu datele meteo.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe în toată țara, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade, temperaturile diurne vor oscila între 17 și 20 de grade, în Chișinău se anunță 18 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc, alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu Noroc.

0: Anișor, apoi că a condimentat sau a diluat atmosfera încordată a știrilor de astăzi, iar noi revenim la discuție cu numerologul Tatiana Lupașcu.
1: Bună dimineața! Încă o dată vă spunem.
2: Bună dimineața!
0: Așa. Doamna Lupașcu, dacă, eu sunt sigur că dacă am include acum microfonul pentru ascultătorii noștri, toți ar întreba, lasă-ne spună doamna numerolog când se încheie războiul în Ucraina.
2: Haideți să vorbim astăzi într-o zi de luni frumoasă despre lucruri frumoase. Războiul o să se încheie. Numerologic vorbind, dacă m-am uitat și eu, sunt frumoasă, parcă ar fi că în luna decembrie ceva să se regleze.
0: Așa, asta după alegerile din America.
2: Sperăm, nu știu.
1: Decembrie 2026?
2: Da,
1: așa.
2: Dar ce este important și ce arată numerologia, că în perioada aceasta, dacă ne uităm așa simbolic, deja începem să încheiem puțin anul 2026, care a fost un an cu o energie destul de puternică, densă, și este un an numerologic 1 care ne spune planeta Soare, care ne spune despre multă inițiativă, despre multă energie masculină. Iată, încet, încet ne ducem spre 2027, care deja este cifra 2, luna.
1: Guvernează feminitatea, da?
2: Exact, este despre femei. Și părerea mea este că în acest final de an și anul viitor, femeile vor fi care vor spune un punct de vedere.
1: Punctul pe ei vor pune femeile.
2: Vor influența. Sperăm tare mult că și în situația cu tot ceea ce se întâmplă în lume, or apărea careva femei puternice și vor schimba.
1: Vor schimba lumea. Acum, revenind la numerologia noastră, nu în zadar i-am pus pe ascultătorii noștri să facă un exercițiu simplu de matematică, da? Ca să-și găsească numărul. Deci, ați înțeles, până acum trebuia să adunați ziua, luna și anul nașterii și vă dădea o cifră. Din două, da? Acele două cifre le adunați, astfel încât la final să aveți o singură cifră. Și aș vrea împreună cu doamna Lupașcu să mergem pe fiecare cifră în parte și să vedem ce trebuie să facem până la finalul anului, pentru că mai avem 80 de zile și după vom discuta și despre 2027.
2: Da, eu aș recomanda ca oamenii să nu aștepte luna decembrie sau chiar 31 decembrie ca să facă un bilanț al anului. Dar cum și-am spus că anul fiind cu o energie puternică, este chiar important ca să încheiem anumite lucruri, să încheiem anumite datorii, tot ceea ce este legat de acte, de promisiuni, lucrurile pe care le-am început și poate încă stăm și nu le-am finisat. Și chiar, într-adevăr, toate aceste recomandări sunt pentru toată lumea, dar vorbind după cifra destinului, că fiecare suntem diferiți și unici, astăzi o să vorbim de la 1 până la 9, pentru fiecare în parte. Sperăm tare mult că ascultătorii noștri au calculat și începem deci cu cifra 1. Cifra 1, care și a guvernat 2026 energia sa. Este foarte important ca să înțeleagă care proiect merge mai departe. De ce? Pentru că cifra 1 are tendința să pornească foarte multe lucruri odată, dar adesea are și părțile când nu le duce până la capăt. Și iată, în aceste 3 luni de zile, chiar aș spune și până în 21 decembrie, deja după 21 decembrie, noi ne întoarcem spre 2027.
1: Așa.
2: Dar până atunci să finiseze absolut tot ceea ce a început. Până la sfârșitul anului, pentru cifra 1, este important să facă promisiunile pe care le-a făcut,
0: să le îndeplinească, adică.
2: Da, să le îndeplinească, da. Și să finalizeze tot ce a început. Sarcina lui este că orice proiect important care a început în acest an sau în această perioadă, de multe ori poate undeva acolo a fost pus orgoliul pe primul plan, pentru că fiecare energie avem atât și plusurile cât și minusurile noastre, și dacă undeva cumva l-a împiedicat să ducă până la capăt acest proiect, atunci este important măcar acum să înțeleagă și să facă acest lucru, să facă primul pas, atât în carieră, cât și în relațiile de familie, cât și în tot ceea ce își dorește pe plan personal. Pentru că energia soarelui este aproape cifrei 1 și îi pune în valoare toată inițiativa pe care o are, deciziile, ideile minunate pe care le are și capacitatea de a conduce.
1: Deci unul poate fi un lider.
2: Da,
1: bun.
2: Un lider bun, conduce foarte bine, dar undeva, cumva, aceste luni ar trebui să lasă loc și altcuiva ca să contribuie. De ce? Ca ușor, ușor să intre și în energia lui 2027, unde acolo este despre colaborare, cooperare.
1: Am înțeles. Bun. Deci am înțeles ce are de făcut unul până la finalul acestui 2026. Doi.
2: Cifra 2, să se apropie foarte mult alături de oameni, alături de oameni care creează lucruri frumoase, să consolideze o relație, să înceapă o colaborare, să discute despre un obiectiv comun, pentru că 2 este despre 2, despre noi. 1 este despre eu, iar 2 despre noi. Să pregătească încet, încet terenul pentru 2027, care pune accent foarte mult pe parteneriate și cooperare. Și asta este valabil pentru toată lumea.
0: Iar noi îl obținem doar dacă ultimul număr este 11.
2: 11, 20, 20. Și 28. 28, da.
0: 29.
2: 2 plus 9, 11 și iarăși
1: 1 plus 1, 2.
2: Avem 2.
1: Am înțeles.
2: Până la sfârșitul anului, cei cu cifra 2 trebuie să se uite la relații. Poate undeva, cumva, a fost o supărare sau cineva a tăcut, iarăși vorbim, din energia soarelui, din ego. Este important de observat aceste lucruri și de...
1: trecut peste.
2: Da, reglat, cumva. Relațiile trebuie aduse cât mai mult la un nivel armonios, pentru că asta este important pentru anul care vine. Și chiar ne referim și la parteneri, nu doar la relații de familie. Sarcina lor este să poarte o discuție sinceră, corectă, frumoasă, armonioasă.
0: Ei, asta trebuie să o poarte toate numerele.
2: Da.
0: Haideți mai departe, mai trebuie să nu reușim.
2: Da, mai departe. Mergem cu cifra 3.
1: Da?
2: 3, care este din 12, 30 și așa mai departe. Da? 3 este momentul să se arăte. Să se arate ce poate face, să prezinte un proiect, dacă vorbim concret, să vorbească despre munca sa, să participe la un eveniment, asta este destul de important, și să dezvolte o pasiune pe care o are. Dacă are un talent, spre exemplu, și l-a ținut undeva acolo ascuns, chiar este momentul potrivit ca să își arate talentul și
1: deci
2: potențialul.
1: Deci desfășurați-vă în toată splendoarea voastră, da, acum, da.
2: Exprimați-vă.
0: Desfășeți-vă.
1: Da. Acum e pentru cei care poartă cifra 3.
2: Da, da, ei au foarte multe idei, sunt foarte entuziasmați, deci sunt persoanele care au un interes față de creativitate, față de viață, față de bucuria vieții. Și sarcina lor chiar este important să încheie un proiect creativ, dacă vorbim la cifra 3.
1: 4.
2: 4, mergem mai departe. 4 este despre stabilitate. Cifra 4 ca și picioarele scaunului. Trebuie să fie toate 4 picioare bine stabilite și să meargă înainte. Deci 4 este despre organizare, despre disciplină și mai ales este important să organizeze finanțele din viața lor, proiectele din viața lor, documentele să fie foarte bine puse la punct, pentru că 4 este legat anume de act și de documente. Și deci să finalizeze și lucrurile importante. Ei este important 4 și pentru anul viitor este valabil să-și pună un plan bine, concret, stabilit. Pentru că ei funcționează foarte bine după un plan bine stabilit. Deci, cum spuneam, să verifice documentele, contractele, plățile, obligațiile, promisiunile, sarcinile de muncă și așa mai departe. Și sarcina cifrei 4 este să închidă 3 obligații concrete pentru responsabilitatea lor și pentru responsabilitatea oamenilor din jurul lor.
1: Am înțeles. Bun. 5?
2: 5. 5 deschide noi posibilități, deci trebuie să profite de curiozitate, neapărăze o direcție profesională, să cunoască oameni noi, să călătorească, să descopere și așa mai departe. Este important să la cheltuielile spontane.
1: Deci cheltuiți banii așa, folos, rațional și cu folos.
2: Da, abonamente nefolosite sau...
1: Nu vă avântați în cheltuieli, așa, pur și simplu un vânt.
2: Promisiuni dată...
1: Tot în cazul cifrei 4, da?
2: 5. Da, deoarece în această perioadă este foarte important ceea ce este legat de promisiuni. Chiar dacă noi am făcut o promisiune și ne dăm seama că, uite, nu ne putem ține de cuvânt, este important măcar să recunoaștem și să verbalizăm, să spunem că rămâne pentru o altă dată. Promisiunile sunt foarte importante în această perioadă. Și sarcina lui 5 este ca să elimine, iată, aceste cheltuieli negândite și să finalizeze o obligație care poate o încerca să scape de ea. Dar invers trebuie să meargă.
1: Despre... Suntem la jumătatea acestui lanț numeric, da?
0: De la 6 la 10 aflăm semnificația după publicitate.
3: Publicitate. Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei. Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197 lei 90 kg și spată de porc la 89 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare

0: împreună, ai șansa să câștigi și 1000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Ne-a ținut de urât Ricky Ardezeanu, 9 și 27 de minute, iar noi revenim la discuție cu numerologul Tatiana Lupașcu. Rămăsesem cu dumneavoastră la numărul
1: 6.
0: Da. Semnificația numărul 6. Pentru cei care au inclus acum aparatele de radio, calculați data, luna și anul nașterii, toate cifră cu cifră și vedeți care este suma.
1: Până obținem un singur număr.
0: Un singur număr.
1: Deci vorbim despre destinul 6, care este important să acorde timp familiei și relațiilor apropiate în aceste 3 luni de zile. Să organizeze poate o întâlnire cu cei dragi, să înfrumusețeze casa sau spațiul, biroul și așa mai departe, și totodată să nu uite de dorințele și de proiectele sale, pentru că 6 are tendințe să se dedice în totalitate familiei, relațiilor, celor dragi, dar este important, fiind anul 1, să înțeleagă și despre proiectele sale, despre dorințele sale. Uh-huh. Și sarcina este ca să rezolve o obligație familiară și să stabilească totodată ce vrea mai departe să ia în 2027.
0: Șapte.
1: Mergem mai departe. 7, alege un domeniu în care vrei să devii cel mai bun. Finalizează poate un curs, aprofundează o specializare, crește poate un studiu pe care l-ai învățat, citește o carte și așa mai departe, pentru că cunoștințele acumulate în această perioadă în 2026, pentru cifra 7, va fi o resursă foarte valoroasă pentru 2027. Okay. Ca sarcină este important să ia o decizie bazată pe ceea ce știe deja și să pun în practică un lucru important învățat în 2026.
0: Uh-huh. Așa.
1: Deci să revizuiască ceea ce a învățat în 2026. Mergem mai departe, destin 8. 8 este important să se bucure de rezultatele avute în 2026. Este important să facă bilanțul realizărilor sale profesionale și financiare până la sfârșitul anului. Deci, cum am spus, până în decembrie. Să negocieze o colaborare, să consolideze o afacere, să stabilească care sunt obiectivele materiale clare și să recunoască meritele sale. Este foarte important ca 8 să folosească capacitățile sale de organizare pentru a transforma munca depusă în rezultatele concrete. Și până la sfârșitul anului să verifice exact ce are de câștigat, ce are de cheltuit, ce are de investit și așa mai departe, ca sarcină să facă bilanțul financiar real. Este foarte important să stabilească cum rezolvă obligațiile restante și cum renunță poate la o activitate în care îi consumă resursele. Resursele fără, spre exemplu, să aibă careva rezultate. Uh-huh. Deci 8 este despre rezultat.
2: 8 despre rezultat. Bun. Și 9?
1: Cifra 9. Să folosească experiențele pentru a ajuta, pentru a inspira alți oameni și pentru ca să învețe lucruri frumoase pe alții. Este important la fel să finalizeze un proiect cu semnificație personală, deci pentru sine, să se implice poate într-o cauză, nu știu, apropiată sufletului său, adică să facă loc pentru ceea ce vrea pentru omenire. Ca sarcină este să clarifice o situație neapărat rămasă deschisă sau o decizie concretă în privința ei. Pentru că înainte înainte de sfârșitul anului, cifra 9 este important să se uite la oameni, să se uite la situațiile la care încă poate se întoarce cu gândul. Și este important ca să existe o discuție sinceră cu acea persoană, să poarte de fapt o discuție sinceră și dacă are o promisiune să o îndeplinească neapărat. 9 este de a încheia anumite lucruri, anumite sarcini și trebuie să pună capăt unei situații care poate nu rezonează cu ea sau, dimpotrivă, să ducă o discuție sinceră și să înțeleagă cum merg mai departe.
2: Ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă că nu există o cifră bună și o cifră rea. Toate cifrele sunt extrem de bune, doar că în funcție de alte cifre care derivă sau care completează acest număr al destinului, trebuie să fim atenți și să vedem cum viața ne...
0: Să ne aplicăm urechea la ce ne sugerează cifrele.
1: Exact, exact. Pentru că fiecare își are calitățile sale. De exemplu, cifra 1 știe foarte bine să conducă, să negocieze, dar cifra 2 are talentul de... are talentul de a colabora, are intuiția foarte dezvoltată și așa mai departe. 3 de a crea lucruri frumoase. Fiecare își are talentul său.
0: Tatiana, a crede în cifre înseamnă, într-un fel, a fi fatalist. Deci, ei, așa mi-e prescris, așa merg mai departe. Noi putem modifica, într-un fel, destinul nostru. Desigur. Chiar dacă cifrele ne indică, ne dau anumite rețete, nu știu, anumite îndemnuri.
1: Desigur, pentru că cifrele sunt data noastră de naștere, este ca o hartă, ca o instrucțiune. Ne spune despre noi, despre caracter, despre drumul nostru, despre resursele noastre.
0: Alegerea o face fiecare.
1: Dar alegerea o face fiecare. De ce zic asta? Pentru că același energie, cifra 1, da? Poate unul în pozitiv să negocieze, să conducă, să aibă idei, dar în minus poate să controleze. Nu permite nimănui să-și spună da, punctul de vedere. Deci stă în primul plan ego-ul. Și astea sunt alegerile noastre. Dacă noi luăm două persoane născute în aceeași zi, să zicem că cifrele spun că ar fi la fel, dar ele nu sunt identice, sunt diferite. Depinde de felul în care a fost educat, în felul cum s-a manifestat calitățile, în plus sau în minus. Depinde cu cine mai mult.
0: Și acolo mai sunt o groază de cifre. Ora când te-ai născut, faza lunii, faza
2: și
0: soarelui.
2: Și cifrele luate individual, adică ziua, luna și anul.
0: Dispoziția mamei, dispoziția lui tata.
1: Desigur, cu cine copilul mai mult s-a conectat, cu cine mai mult a petrecut timp. Toate acestea ne influențează într-un mod direct sau indirect.
2: Pentru că e trecut de jumătatea anului 2026, toată lumea se întreabă ce ne va aduce 2027. Este 2027 un an al schimbărilor?
1: Desigur, pentru că, cum spuneam din start, 2026 a fost despre eu și despre un nou început. Iar 2027, dacă adunăm 2 plus 0 plus 2 plus 7, obținem cifra 2, ce ne spune că este despre o sensibilitate foarte puternică. Este guvernat de luna, intuiția dezvoltată. Și dacă ne uităm în plus, este despre colaborare, comunicare, diplomație, cooperare. Este despre noi și despre relații. Până acum, într-un fel sau altul, nu știu cum s-au creat lucrurile, noi parcă am început să punem limite. Limite, omul nu-mi convine, vreau eu singur să fac toate și așa mai departe. Uite că anul 2027 o să ne învețe ca noi să creăm relații frumoase între noi, între oameni. Pentru că eu mereu spun că relațiile oamenii cu care noi comunicăm sunt oportunități. Din fiecare conversație, discuție, noi putem să luăm ceva frumos, un insight sau, nu știu, eu întotdeauna am spus că relațiile sunt importante și iată, 2027 ne va pune la punct în cazul dat ca să avem relații frumoase cu oamenii. 2027, dacă noi observăm, este cifra 2 din 11.
2: Așa, 1 plus 1, da.
1: 1 plus 1. 1 plus 1 este 2, ceea ce zice sensibilitate, dar noi avem 2 de 1. care este liderul, uh-huh. care este părerea pe care noi o avem. Deci uh-huh. este un pic de luptă între 1 și 2.
2: Așa, deci 1 cu 1, 2 oameni sau 2 entități separate, da, care trebuie să comunice.
1: Desigur, da, da, da. Trebuie să comunice. Dar 2027, cum am spus și de la început, femeile vor fi care vor avea valoare și bărbaților le recomand, chiar dacă sunt partea cea mai puternică și sunt pe primul plan, ar fi foarte bine ca să observe ce spune femeia, ce simte femeia, că în 2026 femeia simțea foarte multe lucruri și avea un cuvânt de spus, dar bărbatul a fost cel
2: decisiv.
1: Care a decis lucruri și chiar a fost important acest lucru ca bărbatul să-și spună părerea și punctul său de vedere. Păi iată, în 2027 se schimbă lucrurile pentru că bărbatul știe foarte multe ce are de făcut, dar femeia este important ca să spună punctul său de vedere și să fie auzită. Tot aici aș menționa un fapt că conflictele. Este important să evită femeile conflictele.
2: Femeile,
1: în
2: da?
1: 2027.
0: Dacă ai înțeles?
2: Da.
1: Dacă, spre exemplu...
2: Mă pregătesc. Timp de 80 de zile am timp să mă pregătesc pentru a evita conflictele din 2027.
1: Desigur. Și dacă cumva avem acolo să poate certăm uh-huh. copilul, este important să punem tata, să pună punctul. Acolo.
2: Deci tata pune punctul pe ei.
1: Da, uh-huh. nu mama.
2: Am înțeles. Aici e în cazul tuturor numerelor, da? E valabil ceea ce ați spus mai devreme. Și acest 2027, cum trebuie să îl controlăm? Pentru că dacă ați spus mai devreme că noi suntem cei care luăm deciziile, indiferent de numărul pe care îl avem, da? Numărul destinului, cum să controlăm? Cum să știm ce e bine și ce e rău?
1: Prin răbdare. Deoarece partea de umbră a cifrei 2 este răbdarea. Răbdarea și să evităm manipularea. Este foarte important. Să avem uh-huh. răbdare unii cu alții, să nu deranjăm viața altui om. Asta este la nivel energetic destul de important. Dacă vrem să ajutăm, atunci ajutăm prin iubire și printr-un sfat spus dacă este cerut, dar nici de cum nu ne punem să ne dăm cu părerea dacă nu este cerută.
2: Deci nu ne...
1: Cu răbdare.
2: Așa, răbdarea este
0: dacă
2: cuvântul, da?
0: Dacă nu ți se cere părerea, stai cu dânsa acasă.
2: Taci mai bine, exact, exact. Doamna Tatiana, trebuie să menționăm faptul că dumneavoastră nu stați, mai avem puțin pe finalul acestui, nu stați în Republica Moldova, faceți parte din diaspora noastră și ați venit acum acasă, stați în Spania și pe această cale o să vă felicităm pentru că faceți parte din diaspora Republicii Moldova din Spania,
0: dar
2: au și ei astăzi națională.
1: Ce frumos, ce drăguț.
2: Și vă felicităm pe dumneavoastră și pe toți cetățenii Republicii Moldova care trăiesc și au găsit un loc acolo în Spania. Nu mai avem mult până la publicitate?
1: Da, vroiam să spun ascultătorilor noștri că nici de cum nu ne bazăm doar pe un singur număr. Este foarte important să luăm în calcul toate cifrele uh-huh. din data nașterii. Noi avem luna, noi avem anul. Este destul de important ca să apelăm poate la un numerolog decizie, că în ziua de astăzi există foarte multă informație și chiar este frumos să citim, să auzim, să ne informăm, dar eu cred că mai corect este ca fiecare să apeleze la un numerolog ca să-i dea o descriere corectă, pentru că există o metodă uh-huh. prin care să citești omul sănătos și corect, nu doar generalizat, nici de cum. Este destul de important ca fiecare să-și cunoască instrucțiunile sale, harta sa.
2: Ah, ce frumoasă discuție am avut!
0: Da, am mai discutat și mai departe, doar că vine publicitatea și ar trebui să vă mulțumim să reușim
2: frumos.
0: Să vă spunem mulțumim, doamna Tatiana Lupașcu.
1: Vă mulțumesc.
0: Și vă mai așteptăm la noi.
1: Vă mulțumesc, domnul Andrei, vă mulțumesc,
2: că drag,
1: Sanda,
2: că drag.
1: Sunteți foarte drăguți și o să vin cu mare drag de câte ori o să fiu invitată. Este o plăcere să fiu aici cu voi și vă mulțumesc din suflet.
2: Și pentru noi a fost o plăcere. Luăm publicitate, după care revenim, stați cu Radio Noroc.
3: Publicitate. Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materia primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top, flagship plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
8: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: Îi spunem la mulți ani, la ora 9:43 de minute, doamne Lidia Botezatu, inima și legenda formației Noroc, astăzi omagiat acestei zile. Am adunat cifrele
1: în contextul discuției, da?
0: Da, și numărul și luna și ne-a ieșit cifra 8. Asta înseamnă că numerologii o sfătuiesc pe doamna Botezatu să-și ducă lucrurile până la bun sfârșit, cu multă responsabilitate și acuratețe. Iar noi vrem să o vedem sănătoasă. La mulți ani!

0: I-am zis la mulți ani Lidiei Botezatu, inima formației Noroc, astăzi cu ocazia aniversării.
1: Iar pe aceste acorduri frumoase ale formației Noroc, aici la Radio Noroc, Sanda și Andrei Porubin și au rămas bun pentru această săptămână, doamne, pentru această zi, pentru că mâine
0: tu ai rămas în weekend, da?
1: Da, mâine iarăși de la 7 la 10 ne vom ține companie. Nu uitați să zâmbiți și să mâncați astăzi ciocolată.
0: Să aveți noroc, asta vă dorim în final, pe mâine!

0: Suntem la 9 și 45 de minute la Radio Noroc, teleshopping. Veronica este deja gata cu de toate.
1: Pregătită, armată. Bună dimineața, bună dimineața.
0: Bine ai venit la Radio Noroc.
1: Început de săptămână, bună dimineața norocei, bună dimineața Moldova, bună dimineața oamenii harnici care v-ați trezit, sper că ați reușit să vă serviți și cafeaua. Uitați-vă că astăzi am venit la voi cu o ofertă specială, așa că fiți alături de noi 15 minute ca să reușiți să aflați cea mai bună ofertă astăzi de la Dormeo, iar mai întâi de toate vă rog să pregătiți telefonul și numărul care este 022-264-036, deoarece astăzi acest număr de telefon va aduce o reducere mai mare de 60%, iar la ce vă spun imediat. Deci să știți că astăzi, dragi norocei, Dormeo vă deschide larg ușile cu toperul nostru de la Dormeo, aloe vera, care este fidel de 16 ani alături de noi, care este și vine în casele dumneavoastră, iar astăzi am pregătit la el preț fix.
0: Și deci, care a salvat multe osișoare.
1: Multe osișoare și mulți din noi dorm foarte bine datorită acestui toper. Așa că, dragilor, în semn de recunoștință, zic, astăzi să începem săptămâna productiv și, bineînțeles, cu o ofertă generoasă. Deci, cum și-am spus, toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera, care vine 4 cm înălțime,
0: da.
1: Deci este spumă ecocel, este ortopedic, ce-mi place că husa este tratată cu aloe vera, deci este și hipoalergenic. Cei care o să mă întrebați, se ține de pat și nu derapează? Da, dragilor, deci se fixează bine pe pat, anume datorită faptului partea din spate care vine un pic așa cu niște, deci, bobițe antiaderente ca să nu cadă, plus că mai are și niște elastice care se prinde foarte bine de saltea, canapea, acolo unde le puneți.
0: Pentru cei care nu ne văd, dar ne aud și nu știu ce înseamnă toper. Toper este un saltea. De fapt.
1: Deci este o mini saltea de 4 cm
0: înălțime. O saltea care se așterne peste salteaua pe care dormim noi și ne face somnul mai confortabil.
1: Exact, exact. Deci fie că aveți o saltea, fie că doriți să-l puneți pe o canapea extensibilă, deci care se deschide și anume ne dă bătăi de cap, anume mijlocurile astea care se deschide și lasă, deci ne dă bătăi de cap cu somnul. Dragilor, haideți să vă dau și repede oferta minunată de astăzi, pentru că v-am zis că v-am pregătit preț fix anume la toperul nostru Dormeo Aloe Vera. Deci ce înseamnă asta? Deci la mărimele pentru o persoană de la 70, 80, 90 pe 2 metri, prețul pentru voi va fi cu doar

0: De lei. Așa că nu ezitați, cei care ați așteptat un preț pe cinste, acum este momentul să formați numărul de telefon 0222640036, să telefonați și să vă rezervați această minunată ofertă. Și un sfat de la mine, dragilor, nu căutați acum repede metrul ca să vă măsurați patul, pentru că de obicei mulți din voi cam așa faceți și ați pierdut oferta.
1: Păi, dacă mai sunt bărbați, toate... da, femeile știu foarte bine mărimile, toate deci, mărimile.
0: Da, dar eu zic mai întâi de toate, ai telefonat, ai rezervat oferta, iar pe parcursul zilei colegii mei vă sună și cu mare drag vă înregistrați comanda. Și apropo, la oferta dată, pe lângă reducerea care o aveți, deci pe lângă prețul fix, deci voi o să beneficiați și de o pernă de la Dormeo Aloe Vera în calitate de cadou. Deci pentru cei care vor alege toperul pentru o persoană, deci 70 pe 2 metri, 80 pe 2 sau 90 pe 2 metri, o pernă 50 pe 70 de la Dormeo Aloe Vera în calitate de cadou. Pentru cei care vor alege toperul pentru două persoane, deci bineînțeles că o să fie două pierne în calitate de cadou. Deci 1999 de lei pentru toperul pentru două persoane și două pernuțe în calitate de cadou. Poftim, dragi moldoveni, sunați, beneficiați, pentru că se merită. Trebuie să aveți grijă de somnul vostru, de spate vostru, pentru că un om sănătos, un om care a dormit noaptea, s-a odihnit, deci dimineața în forțe putem să mergem la muncă sau acolo unde avem nevoie. Așa că haideți să avem grijă de noi, pentru că toată ziua muncim, mai ales cei care, nu știu, sunt mereu la volan sau munciți în câmp. Veniți seara acasă și vă gândiți, oh, cum ar fi mai repede să fac o baie și să mă arunc în dormitor ca să mă odihnesc. Și când te gândești că salteaua este prea tare sau este prea moale sau canapeaua deja nu îți mai aduce acel confort, nu vă grăbiți să aruncați canapeaua sau salteaua, pentru că toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera vă poate ajuta cu un confort și cu bani puțini. Deci astăzi confortul vă costă preț fix, deci preț minim 1299 de lei pentru o persoană și 1999 de lei pentru două persoane. Deci avem toperul Aloe Vera, dragilor, pentru cei care ne priviți. Poftim, acesta este toperul, husa este detașabilă, deci în caz că ați murdărit sau aveți copii mici, deci nu vă speriați, pentru că este acest fermoar care vă ajută să-l scoateți husa și să o spălați. Foarte ușor se îmbracă înapoi. Deci, după cum vedeți, aceasta este spuma EcoCell, deci acea spumă ortopedică care ne ajută să avem un somn confortabil. Deci fie că ne întoarcem pe o parte, fie că iubim să dormim pe burtă, deci nu avem dureri de spate, nu avem disconfort, nu ne trezim în timpul nopții și ne gândim, oh, de-abia e ora 5, eu trebuie să mai dorm, dar nu prea am somn, nu-mi place salteaua, nu-mi place canapeaua, nu-mi place pierna. Poftim, astăzi totul pentru voi. Deci astăzi am venit ca să am grijă de somnul vostru, de confortul vostru acasă și v-am pregătit și un preț de nerefuzat, dragilor, pentru că avem reducere mai mare de 60%. Așa că ne priviți, ne ascultați, nu știu, poate sunteți în nabutiaș și vă gândiți că mă duc de seara acasă și poate dorm și eu pe un toper, sună acum la 0222640036 și rezervează această minunată ofertă la colegii mei care abia vă așteaptă să vă primească toate apelurile, așa că sunteți alături de noi, ne priviți, ne ascultați, deci ce te face doar să suni și să te bucuri de o reducere foarte și foarte mare. Deci toperul de la Dormeo Aloe Vera, care în mod normal, dragilor, mărimea de două persoane, 1,60 m, 1,80 m, deci este mai mult de 5.000 de lei. Astăzi și acum pentru voi, deci preț fix, doar 1999 de lei pentru confortul dumneavoastră și asta nu este tot, pentru că vă știți că luna octombrie este aniversară pentru noi. Anul acesta am făcut 16 ani de când sunteți alături de voi. Deci pe lângă prețul fix care îl voi beneficiați la acest toper, mai primiți și două pierne Aloe Vera în calitate de cadou la mărimile mari și o singură piernă la toperele pentru o persoană. Deci unde ați putea să le puneți? Pentru copii, deci în pat, în dormitorul copiilor, pentru cei care aveți o canapea care nu doriți să o desfaceți, dar doriți să fie așa, pe o parte strânsă, deci puteți să puneți un toper de o persoană. Fie alegeți mărime 70 pe 1,90, fie 80 pe 2 metri, sau aveți un pat la terasă, sau, nu știu, dacă mai sunt din cei care

0: Avem și Lejanca acasă, care este foarte tare, și mulți din voi telefonați și întrebați oare ce stoper s-ar potrivi ca să o pun. Bineînțeles, pentru că gata, deja este toamnă, deja acum și ne trezim și este și iarnă, și ce înseamnă și cât de bine este să facem foc în acea lejancă și să avem și un stoper care să nu ne doară spatele atât timp cât suntem pe ea sau dormim. Așa că, dragi moldoveni, dragi norocei, stimate gospodine, astăzi un preț special de la Dormeo v-am adus, deci am pregătit pentru voi toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera, 4 cm înălțime, deci este comod, este practic, este ortopedic, la preț fix. Deci fie că alegeți mărimea de o pe o persoană, 1299 de lei, și o pernuță confortabilă de la Dormeo Aloe Vera cu microfibră All Sleep în calitate de cadou, fie că alegeți toperul pentru două persoane, poftim, 1999 de lei și două perne în calitate de cadou. Iar aici vreau să vă spun să vă grăbiți, pentru că au rămas doar 5 minute la dispoziție ca să prindeți această minunată ofertă, acest preț incendiar. Deci pentru că totul în jur se scumpește și fiecare din noi, deci mai ales când primim salariu, deci ne străduim ca bugetul să împărțim așa ca să fie bine și să ajungă pentru toate. Poftim, astăzi eu știu că și fiecare de voi își poate permite. Fie că ești bunică, dormi rău, te doare spatele, ai nevoie de un confort adăugător, poftim, poți alege toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera. Pentru cei care aveți o saltea mai tare, aveți o saltea prea moale, nu vă simțiți bine în timpul somnului, deci nu dormiți bine, deci un om care nu doarme, nu se odihnește, dimineața este tulburat și nu poți, nu mai merge toată ziua la muncă așa cum trebuie. Poftim, puteți să alegeți un toper. Deci ce-mi place că acest toper, nu vă speriați, este 4 cm, deci este special anume ca să-l puneți deasupra pe ce aveți nevoie. Deci fie pe canapea, fie pe saltea, la dormitor, unde aveți nevoie. Deci ține per persoană 160 de kilograme, deci este foarte rezistent. Nu se lasă și nu face cele lăsături ca peste timp să vedeți că toperul nu este drept. Deci asta este spumă EcoCel care ea își revine la forma ei inițială. Și anume acest toper de la Dormeo Aloe Vera, el se adaptează după formele corpului. Deci nu corpul se adaptează după saltea, ci toperul se adaptează după voi. Așa că, dragilor, au rămas 4 minute norocoase pentru voi. Cine mai reușește, sunați acum 022-264-036. Ofertă specială de la Dormeo pentru voi, cei care ne priviți, cei care ne ascultați. Deci sunați, beneficiați, pentru că este pentru voi, pentru sănătate, pentru somnul. Dragi moldoveni, o treime din viață o petrecem în dormitor. Merită să avem grijă de noi și de corpul nostru ca să ne odihnim bine. Poftim, astăzi alegeți toperul de la Dormeo Aloe Vera, care este tratat cu aloe vera, care este hipoalergic, care este perfect și pentru copii, dar și pentru cei mari, dar și pentru bunici. Deci este comod, practic și ușor. Și astăzi vă reamintesc că avem preț fix, deci preț unde nu găsim nicăieri. 1299 de lei pentru o persoană și o pernă în calitate de cadou și toperul pentru două persoane, deci de la mărimea 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m sau chiar 1,80 m. Prețul este unic de doar 1999 de lei și două perne în calitate de cadou și două minute ca să reușiți să mai telefonați. 022-264-036, ofertă incendiară, nu o ratați, sunați și rezervați chiar acum. Și luați nu doar un toper, fie că doriți și pentru mama, fie că mergeți la bunica și știți că doarme rău, dar nu poate să se despartă de canapeaua dumnei, poftim, plecați cu un toper pentru ea acasă.
1: Este un ajutor extraordinar acest toper, cu atât mai mult că dacă este rece afară, el ține și de cald.
0: Da, da.
1: E călduț pe dormind sau stând culcat pe el. Iar vara, dacă dormi pe toper, e răcoare.
0: E răcoare și nu ne sufocăm, nu transpirăm sub el, deci este spumă EcoCel care el și respiră, deci vă oferă un surplus de confort. Așa că, dragilor, am intrat în ultimul minut. Cine mai reușește? 022-264-036, ofertă incendiară pentru tine, cel ce ești alături de noi. 1299 de lei pentru toperul de o persoană și pierna în calitate de cadou. Iar dacă vei alege mărimea mare pentru două persoane, te costă doar 1999 de lei și două pierne în calitate de cadou. Așa că grăbiți-vă, alegeți Dormeo, dormiți bine cu Dormeo. Eu vă doresc o zi bună, cu noroc în continuare și încă 10 minute de la mine să curgă oferta pentru voi.
1: Mulțumim frumos, Veronica. Deci dați-i guess 022 264 036,
0: norocei pentru voi.
2: Ați ascultat Teleshopping. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Armata Națională are echipamente oferite de partenerii externi, dar nu dispune de suficienți militari și șoferi pentru a le utiliza. Premierul Vasile Tofan spune că lipsa personalului este agravată de salariile mici. Un soldat începător primește sub 10.000 de lei lunar, ceea ce îngreunează recrutarea. Declarațiile au fost făcute în contextul ședinței închise a Parlamentului din 8 octombrie. Șeful guvernului susține că serviciul militar trebuie să devină mai atractiv, iar capacitățile de apărare să fie consolidate treptat în limita posibilităților bugetare. El invocă riscurile de securitate din regiune și prezența trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova. Parlamentul a examinat cu ușile închise proiectul privind structura și efectivul armatei, fără acces cu dispozitive electronice. Maia Sandu a explicat că documentul conține informații secrete care trebuie protejate de statele ostile. Reprezentanții opoziției au criticat lipsa transparenței, afirmând că aceasta alimentează îngrijorarea și speculațiile. Nu au fost identificați cetățeni moldoveni printre persoanele decedate sau rănite în atacul asupra aeroportului internațional King Khalid din Riad. Ministerul Afacerilor Externe precizează că informația se bazează pe datele disponibile până în prezent. Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi nu a primit solicitări de asistență consulară în legătură cu incidentul. Atacul din 10 octombrie s-a soldat cu 12 morți și 309 răniți, potrivit autorităților saudite, care îl atribuie grupării Houthi din Yemen. O rachetă ar fi lovit complexul în care se află terminalele 3 și 4 destinate zborurilor interne. Activitatea aeroportului a fost suspendată, iar cursele au fost anulate sau redirecționate. Misiunea diplomatică moldovenească monitorizează situația și menține legătura cu autoritățile competente pentru a verifica eventualele informații despre moldovenii aflați în zona afectată. Ministerul de Externe anunță că va reveni cu precizări în funcție de evoluția situației și de datele confirmate. Specialiștii poliției au dezactivat încărcătura explozivă a dronei găsită într-o pădure din apropierea satului Geamăna, raionul Aneninoi. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, intervenția a eliminat riscul unei explozii necontrolate. Aparatul lovise un copac la aproximativ 13 metri înălțime, la circa 100 de metri de drum. Localnicii au alertat autoritățile pe 10 octombrie, în jurul orei 22:20, după ce au observat un aparat zburând la mică înălțime și au auzit o explozie. Nu au fost raportate victime. Ministerul Apărării precizează că incidentul s-a produs în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, însă sistemele de supraveghere nu au înregistrat survolări neautorizate în perioada respectivă. Investigațiile continuă, iar expertizele urmează să stabilească toate circumstanțele. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite zona până la încheierea verificărilor și să nu se apropie de fragmente sau obiecte suspecte și să nu le atingă. Reluarea transportului petrolier prin strâmtoarea Ormuz nu a eliminat presiunile asupra prețurilor carburanților. Potrivit unei analize, CNN, combustibilii rămân scump din cauza costurilor de transport, a riscurilor de securitate și a reducerii rezervelor. Atacurile asupra infrastructurii petroliere afectează de asemenea producția și livrările. Închirierea unui super petrolier pe ruta Golful Persic, China, ar costa acum aproximativ 1,6 milioane de dolari pe zi, față de 65 de mii anul trecut. Se adaugă asigurări mai scumpe pompe și plăți suplimentare pentru echipajele care traversează zonele de conflict. Analiștii consideră că ieftinirea depinde de reducerea acestor costuri, restabilirea fluxurilor comerciale și diminuarea riscurilor militare. În Republica Moldova sunt înregistrate totuși mici reduceri. Pentru perioada 10-12 octombrie, prețul maxim al benzinei Cor a fost de 33 de lei și 91 de bani pe litru, iar al motorinei standard 35 de lei și 1 ban. Scăderile sunt de 13, respectiv 7 bani.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul hidrometeorologic anunță cer noroși și ploi slabe în toată țara. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Nu știu unde este acel acolo al dumneavoastră, poate la o poartă sub umbra unui nunc, poate într-un alt colțișor de rai, dar știu că același Cătălin Josan știe să facă minuni cu vocea, cu talentul său și iată cu o mai nouă melodie a sa, este desigur vorba despre acolo. Acolo, undeva, sunteți dumneavoastră, răsună Radio Noroc și în Casa Mare mai suntem împreună. Valeria Oțel, sunt împreună până aproape de 14 fix. Sper și dumneavoastră respectați acest orar al Casei Mari. Imediat și cu gândul la seara acestui luni 12 octombrie. Până una alta, pe cei din Acord îi ascultăm cu Sensera.

Noi dăm nici de cheltuielile preconizate pentru această săptămână. Aflați că euro se scumpește ușor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi 12 octombrie un curs valutar oficial de 20 lei și 6 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 90 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă 5 bani, iar dolarul se menține. Leul românesc costă 3 lei și 75 de bani, cu un ban mai mult față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani, potrivit datelor BNM.

0: Altel. Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
3: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Iar nouă ne sunt dragi cântecele Alexandrei Bleaj. Astăzi ascultată cum am dus băciță la oi. Eu am citit un articol foarte interesant despre hora moldovenească celebrată în Italia și nu oricum. Tradiția moldovenească a prins viață într-un mural dedicat horei, inaugurat la Borgo Universo, un muzeu în aer liber situat în localitatea medievală Aieli, din regiunea Abruzzo, din Italia. Îi salutăm pe cei stabiliți acolo. Lucrarea murală, pictată de artistul Radu Dumbravă, îi înfățișează pe oameni într-un cerc, fără diferențe, și vorbește despre comunitate, despre apropiere, despre bucuria de a fi împreună. Valori care exprimă foarte bine spiritul acestui proiect. Localitatea Paeli găzuiește în prezent peste 60 de lucrări de artă, de la murale și sculpturi până la instalații moderne, create de artiști de renume național și internațional. Evenimentul a fost completat de gusturile bucătăriei moldovenești, bineînțeles s-au înfruptat toți și cred că au rămas pur și simplu încântați. Deci, dacă ajungeți în faimosul muzeu în aer liber Borgo Universo, sigur o să recunoașteți hora moldovenească și o să vă salte inima imediat ce dați cu ochii de ea. Pe la noi, o horă din Moldova revine în Casa Mare. E poate cea mai cunoscută din Moldova și nu doar, din repertoriul lui Nelly Ciobanu.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36.880. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

În Casa Mare, Geta Burlacu, M-am făcut de scântec. Avem o noutate muzicală de la o luni. La doar două zile după ziua de naștere a Cleopatrei Stratan, artista și Pavel Stratan au lansat Copacul Vieții, o melodie care devine un cadou muzical cu o semnificație

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Premierul Vasile Tofan consideră o exprimare nereușită declarația ministrului agriculturii Eugeniu Osmochescu despre traiul la 14 grade în casă. Șeful guvernului spune că economisirea energiei este importantă, însă autoritățile trebuie să ofere oamenilor posibilitatea de a-și controla consumul. Osmochescu evocase propria experiență din străinătate fără să anunțe o temperatură obligatorie pentru locuințe. Tofan propune modernizarea încălzirii centralizate prin trecerea de la distribuția verticală la cea orizontală și instalarea contoarelor individuale. Astfel, locatarii ar putea regla temperatura și plăti în funcție de consum. Programul vizează peste 2000 de blocuri din Chișinău și Bălți într-un proiect pilot. Realizat la Bălți, consumul s-a redus cu 10-30%. Parlamentul a aprobat în prima lectură două proiecte care ar facilita lucrările în spațiile comune ale blocurilor. Primele intervenții în apartamente sunt planificate pentru anul viitor, iar finalizarea programului este prevăzută pentru 2032. La invitația Dumei de Stat, o delegație a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, condusă de Igor Dodon, desfășoară o vizită oficială de 2 zile la Moscova. Deplasarea are loc la doar 4 zile după ce Parlamentul de la Chișinău a examinat într-o ședință, cu ușile închise și sub măsuri stricte de securitate informațională, proiectul privind structura și efectivul Armatei Naționale. Președintea Maia Sandu și premierul Vasile Tofan au apărat caracterul secret al ședinței, invocând necesitatea de a proteja datele strategice despre modernizarea apărării în fața unor potențiale state ostile, în timp ce executivul a recunoscut existența unei crize de personal în rândul trupelor. În replică, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a criticat decizia de secretizare, calificând-o drept nejustificată în contextul în care unii parlamentari care au avut acces la discuții călătoresc regulat în Federația Rusă. 2 cetățenice ucrainene au fost condamnate la pedepse de până la 6 ani de închisoare pentru contrabandă, după ce au încercat să scoată din Republica Moldova sume nedeclarate în valoare de aproximativ 13 milioane de lei. Controlul vamal de la punctul de trecere a frontierei sculene a depistat aproape 400 de mii de dolari și 270 de mii de euro ascunși în bagajele acestora, instanța dispunând confiscarea integrală a banilor în folosul statului. Peste 4.420 de încălcări rutiere au fost înregistrate de polițiștii din Republica Moldova în acest weekend, cele mai multe sancțiuni fiind aplicate pentru depășirea vitezei, nerespectarea indicatoarelor și conducerea sub influența alcoolului. Sancțiunile au vizat 1.743 de șoferi amendați pentru viteză excesivă, 61 de conducători auto înlăturați de la volan în stare de ebretate, precum și alte abateri, precum nerespectarea indicatoarelor, neacordarea priorității sau lipsa reviziei tehnice. Din actualitatea internațională aflați că președintele american Donald Trump a cerut schimbarea conducerii Ucrainei, provocând reacții divergente la Kiev, Moscova și în Europa. Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiga a răspuns că doar poporul ucrainean are dreptul să decidă cine conduce țara. El a apărat legitimitatea lui Vladimir Zelensky și a cerut sprijin pentru acesta în războiul pentru independență. Reprezentantul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, a salutat declarațiile lui Trump, calificându-le corecte și istorice. Acesta a susținut că Ucraina ar avea nevoie de o conducere orientată spre pace. Poziția reflectă interpretarea oficialului rus asupra afirmațiilor liderului american. În Europa, guvernul britanic și-a reafirmat solidaritatea cu Ucraina, fără să precizeze dacă declarațiile lui Trump au fost discutate în convorbirea cu Zelensky. Ministra germană, Karin Prin, a criticat poziția președintelui american în contextul acordului privind motorina rusească. În schimb, deputatul Maximilian Krah din partidul de extrema dreapta AfD s-a pronunțat în sprijinul lui Donald Trump. Și pe final aflați că autoritățile române suplimentează aportul de apă în Dunăre pentru a asigura răcirea centralei nucleare de la Cernavodă. Pe 10 octombrie, nivelul fluviului se afla la doar 3 cm peste limita operațională necesară pompării apei. Debitul Dunării la intrarea în România a coborât sub 1200 de metri cubi pe secundă. Administrația Apele Române a dispus evacuarea suplimentară a 20 de metri cubi de apă pe secundă din acumularea Lezer până pe 18 octombrie. Intervenția este coordonată cu evacuări controlate din acumulările Izbiceni de pe Olt și Mihăilești de pe Argeș pentru a limita scăderea nivelului apei în sectorul Cernavodă. Nuclear Electrica precizează că ambele reactoare sunt menținute în stare oprită sigură, iar securitatea nucleară este asigurată. Centrala este complet oprită de la jumătatea lunii august din cauza secetei prelungite. Repornirea va avea loc atunci când nivelul Dunării va permite funcționarea în siguranță.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși și ploi slabe în toată țara, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade, temperaturile diurne vor oscila între 17 și 20 de grade, în Chișinău se anunță 18 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc și în continuare alături de colega mea Valeria Oțel în Casa Mare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare.

Da, mai sunt perioade și cu oameni deprimați în jur, oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Vreau să fiu de la Diana Rotaru și Dimon, această melodie de dragoste. Ei ne-au amintit și de perioadele în care poate trece depresia pe la fiecare dintre noi, dar nu despre depresie vreau să vorbim în continuare, ci mult mai vesel. Vreau să vă prezint horoscopul. Eu am spus vesel, nu știu ce ne spun astrele. Berbec. Sunt momente bune de a analiza ceea ce se află în spatele evenimentelor în care ești implicat. Îți poți da seama despre ceea ce se petrece cu adevărat, atât cu membrii familiei, cu neamurile, cât și cu partenerul de viață. În mod special, aspectele materiale comune atrag atenția prin felul în care sunt abordate de persoanele amintite. Taur. Relațiile cu ceilalți te solicită mult pentru că partenerii doresc mai mare implicare din partea ta în activitățile și proiectele comune. Ar fi bine să discuți deschis despre toate acestea și să stabilești niște limite clare până unde poți să lucrezi împreună cu alții. Poate fi dificil să te concentrezi pe subiecte ample. Gemeni, se pare că primești sarcini de lucru complexe astăzi la serviciu, mai ales de la colege. Dacă îți sunt superioare ierarhic, ușor se poate ajunge la tensiuni în relațiile de muncă, la muncă multă cu responsabilități mari. Până la urmă, totul depinde de tine, cum abordezi situațiile ivite. Ai încredere că te vei descurca excelent. Rac, capitolul amoros îți dă bătăi de cap, ai nevoie de afecțiunea celor dragi și de gesturi tandre, dar se pare că cei dragi ți iau cu totul alte planuri sau te solicită numai pentru doleanțele lor personale. Ar fi bine să te iubești mai mult pe tine și să ai mai multă încredere în tine. Ce frumos spus. Leu, astăzi gândurile te vor purta spre figurile autoritare din familia ta, cum ar fi un părinte, o rudă, oameni care au lăsat amprente importante asupra vieții tale. Minunat este ca sfaturile lor, chiar dacă ți le-a oferit undeva cândva, ți le vei aminti, constatând că ți sunt de folos și acum în diverse situații. Fecioară, pe neașteptate se vor ivi călătorii pe distanțe scurte, fie în vizită la cei apropiați, fie pentru a rezolva chestiuni profesionale, fii prudent la drum. Mentalul este tensionat, fiindu-ți dificil să relaționezi cu ceilalți. Ferește-te de discuții importante și de luarea unor decizii care te implică pe termen lung. Spre seară, relaxează-te cu o lectură amuzantă. Și apropo de fii atent acum la drum, prea prudent nu există atunci când urci la volan. Orice clipă de neatenție, orice moment de teribilism costă și uneori costă prea scump. Dar după această paranteză e loc pentru o pauză muzicală și neapărat revenim, sau bine zis, continuăm horoscopul. Pauza muzicală e cu mult calm, cu multe de învățat de la Stella Boțan. Ai dreptate!

Stella Bățan, ai dreptate, are dreptate Stella când ne amintește și prin muzică și prin interviuri că până la urmă dragostea și bunătatea arată inteligența unui om. Revenim la horoscop și continuăm ediția de astăzi cu balanță. Energia vitală este fluctuantă, așa încât este bine să-ți dozezi eforturile și mai ales să fii prudent la felul în care te alimentezi. Gândurile sunt îndreptate spre posibilitățile financiare pe care le ai la locul de muncă. Deocamdată este o perioadă în care ești îndemnat în mod subtil să-ți îndrepți atenția spre partea imaterială a vieții cotidiene. Scorpion, ar fi bine să te oprești din tumultul vieții cotidiene și să te gândești numai la realizările de până acum. Concluziile obținute astăzi te vor ajuta să abordezi altfel evenimentele în care ești implicat și relațiile cu ceilalți. Bucură-ți sufletul cu o plimbare prin locurile preferate sau pur și simplu observe pe ceilalți cum își desfășoară activitățile. Săgetător, singurătatea este o temă la care ar trebui să te gândești astăzi. Chiar dacă ești înconjurat de multă lume, parcă tot singur te simți. Provocarea zilei constă în a te împrieteni mai mult cu tine, a-ți orienta eforturile mai mult spre tine și mai puțin spre alții. Te vei descurca bine cu toate. Capricorn, foarte interesante sunt relațiile cu prietenii, îți pot oferi informații deosebite privitoare la parteneriatele în care ești implicat. Cu toate că te vor necăji unele remarci sau soluțiile oferite pentru a-ți îmbunătăți situația, este bine să privești partea pozitivă a lucrurilor. Spre seară, rezervă momente de meditație, liniște, pentru a desluși ițele zilei. Ce interesant spus, ițele zilei. Vărsător, prima parte a zilei îți aduce în atenție relațiile cu șefii, poziția ta socială. Se pare că astăzi toată lumea are altă treabă decât să-ți ofere sprijin și laude. Îndeplinește sarcinile conștiincios și lasă-i în pace pe ceilalți. Posibil că unii să te provoace din amuzament, pur și simplu. Nu e frumos din partea lor, dar asta e. Pești, posibil ca datorită bugetului disponibil să fii nevoit să amâni demersuri specifice unei călătorii sau a unui program de instruire, însă dialogurile cu persoanele aflate în străinătate sau care au călătorit de curând într-un loc deosebit, îți poate alina dorul de meleaguri noi. Ziua este favorabilă activității culturale alături de cei dragi. Nu știu astrele că e zi de muncă acestă luni sau ce se întâmplă. Oricum, atât din partea lor, deocamdată, în ceea ce privește această oră, o continuăm cu Soare printre felinare. E o melodie de dragoste și voie bună de la Radu Sârbu și Ziana. Folclorul revine și el după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți aproape! Închizi ochii la defecte.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
3: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
8: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
9: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 90.

0: bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli câteva moduri distractive de a ajuta copilul să învețe o limbă străină. Învățarea unei noi limbi alături de cel mic are multe avantaje. Pe lângă timpul petrecut împreună, veți vedea că pe măsură ce vă susțineți copilul să vorbească o nouă limbă străină, va înregistra un salt uriaș de încredere în propriile capacități. Deși poate fi descurajator pentru unii părinți, specialiștii vin cu trucuri care vă pot ușura sarcina. Veți fi surprinși cât de timpuriu copilul dumneavoastră poate învăța o limbă străină. Dr. Patricia Cool, codirector al Institutului de Științe din cadrul Universității din Washington, spune despre copii că sunt mici Einstein lingvistici, pentru că prezintă semne de înțelegere lingvistică înainte de a putea vorbi, ceea ce înseamnă că puteți pune bazele capacității bilingve a copilului chiar înainte de a spune primul lor cuvânt. Nimic nu ajută mai mult la înțelegerea unei limbi străine decât ascultarea unui vorbitor nativ. Cadența lor, intonația, chiar și gesturile lor îi ajută pe copii să construiască o imagine a ceea ce înseamnă să comunice în acea limbă. Copiii pot distinge toate sunetele unei limbi străine și asta e remarcabil, mai ales că adulții nu au această

0: această capacitate. Suntem influențați de cultură, putem distinge sunetele limbii noastre, dar nu pe cele ale limbilor străine, explică dr. Patricia Kuhl. Ascultatul muzicii în limba pe care doriți să o învețe copilul, vizionați împreună filme, găsiți forme de divertisment în limba pe care doriți să o învețe copilul. Ascultatul muzicii în limba pe care doriți să o învețe, vizionați împreună filme sau desene animate și organizați diferite jocuri în drum spre grădiniță. Înscrieți-vă copilul într-o activitate extracurriculară în noua limbă. Căutați aplicații gratuite pe care copilul le poate utiliza în timpul liber. Acestea pot ajuta la formarea învățării, mai ales dacă sunt jucate cu ceilalți membri ai familiei pentru a deveni mai distractive. Probabil o veți grăbi să spuneți că nu aveți timp și răbdare, dar învățarea unei noi limbi alături de copilul dumneavoastră are multe avantaje. Timpul petrecut împreună poate fi o experiență minunată și vă oferă ore distractive împreună. Pe măsură ce vă susțineți copilul să vorbească noua limbă străină, veți vedea ce salt uriaș de încredere va avea, ceea ce este excelent pentru dezvoltarea lui generală.
1: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Valentina Harea cu invitația de mai devreme. Hai la sârbă, măi Ioane. Eu propun să grădinărim, ci că ne ajută foarte bine la capitolul sănătate și nu doar. Avem chiar un îndemn de la autoritățile centrale. Frunzele uscate și alte resturi vegetale colectate în municipiul Chișinău sunt transformate în compost, un îngrășământ organic folosit ulterior pentru fertilizarea solului din parcurile, grădinile publice și rondurile cu flori ale orașului. Suntem îndemnați să adunăm separat iarba, frunzele uscate, resturile de plante și ramurile de copaci sau arbuști în saciuri, recipiente speciale pe care să le depozităm lângă platformele comune de colectare a deșeurilor, fără a le introduce în containerele obișnuite. Ulterior, acestea vor fi evacuate de operatorul specializat și valorificate prin compostare. Sunt și multe, multe alte detalii legate de acest proces, așadar nu ardem frunzele și resturile vegetale, sunt foarte valoroase. În al doilea rând, nu este legal să dai foc resturilor vegetale și în sat și la oraș primești amendă pentru așa ceva, ca să nu mai zic de vecinii care imediat își schimbă părerea despre tine. Un gest mic, aer mai curat, pământ mai sănătos, bună înțelegere cu vecinii, cu consătenii și, apropo, faptul că cineva nu te mai salută după ce ai dat foc în grădină la niște resturi vegetale, e un semn și supărarea ar putea să țină destul de mult. Un tânăr legat de pământul său, de rădăcinile sale, dar îndrăgostit de muzică, a plecat din Bucovina, dar de ea nu uită. Despre Andrei Ciocărlan este vorba și îl ascultăm la 11:39.

sănătele. Unire aproape două virgulă amplă publicată de revista The Lancet. Depresie, aceleași obiceiuri ar fi responsabile și pentru circa 240.000 de ani pierduți din cauza obezității. Analiza se bazează pe date de la 9 milioane de tineri adulți. Echipa internațională formată din experți din Europa, America de Nord și Asia a sintetizat 121 de studii anterioare. Da, sunt multe explicații și le știm pe toate și dacă dumneavoastră, răspunzând la întrebarea de mai devreme, spuneți, dar nu e vorba despre ore, e vorba despre minute, atunci felicitări! Sunteți probabil printre acele persoane pentru care tehnologia lucrează, nu lucrați dumneavoastră pentru noile tehnologii. Asta pentru că dependența duce la multe alte lucruri negative pentru oameni. Și vor cei care au aceste platforme de socializare, de exemplu, e să ne țină cât mai mult online. De fapt, aproape fiecare telefon are o informație pe la final de săptămână sau la final de lună, nu știu, nu-mi dau seama acum. Săptămâna aceasta ați petrecut mai mult timp pe telefon cu este vorba despre cutare timp decât săptămâna trecută. Iată, nu ar strica din când în când să fim mai atenți la aceste informații. De la Alicu Gonciar e următoarea melodie. O toamnă fantastică, o toamnă care continuă pentru noi.

0: abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

O voce minunata lui Nicolae Gribincea, câteva instrumente muzicale, bineînțeles și instrumentiști talentați, mult, mult talent din partea tuturor și iată ce hang, ce minunăție de hang a ajuns să fie înregistrat în studioul de înregistrări. Ora aceasta o încheie o legendară, pot spune, melodie din repertoriul lui Mihai Ciobanu, Codrule, de-aș fi ca tine.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Uniunea Europeană alocă 5 milioane de euro pentru modernizarea și digitalizarea administrației publice din Republica Moldova, în cadrul unui proiect lansat oficial pe 8 octombrie. Inițiativa denumită MDPAR urmărește pregătirea instituțiilor centrale pentru aderarea la comunitatea europeană prin eficientizarea serviciilor oferite cetățenilor. Fondurile vor fi utilizate pentru consolidarea planificării strategice, îmbunătățirea managementului resurselor umane din sectorul public și crearea unor canale digitale rapide prin care cetățenii să poată transmite feedback privind serviciile publice. Proiectul este implementat de Institutul Finlandez de Administrație Publică în parteneriat cu Academia de e-Guvernare din Estonia, aducând la Chișinău bunele practici și expertiza structurală din cele două state membre UE. Activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu Cancelaria de Stat și cu principalele ministere din Republica Moldova. Instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău se confruntă cu un dezechilibru major în repartizarea elevilor, unele școli având clase supraaglomerate în timp ce altele rămân aproape goale. Situația este vizibilă la Liceul Teoretic Ion și Doina Alda Teodorovici, unde profesorii lucrează cu clase de peste 40 de copii, fiind nevoiți să-și adapteze metodele de predare și să facă față surmenajului din cauza volumului mare de sarcini. Ca soluție, administrația acestei instituții intenționează să extindă clădirea prin supraetajare pentru a crea nouă săli noi de studii, suplimentând capacitatea cu 300 de locuri. La polul opus, gimnaziul numărul 49 din sectorul Botanica înregistrează doar 219 elevi, deși are o capacitate totală de 1200 de locuri, iar conducerea încearcă în prezent să crească atractivitatea școlii prin modernizarea completă a infrastructurii sportive. Pentru a echilibra rețeaua școlară și condițiile de studiu, Direcția Generală Educație a Primăriei Chișinău direcționează investiții financiare cu prioritate către instituțiile de la periferie, scopul fiind a convinge părinții să opteze pentru școlile din raza de domiciliu, evitând aglomerarea celor din centru. În prezent, în cele 131 de gimnazii și licee publice din capitală, învață aproape 100.000 de elevi, numărul acestora fiind în creștere cu 2200 de copii față de anul de studii precedent. Președintele Vladimir Zelensky a declarat că Ucraina va organiza alegeri dacă Rusia acceptă o încetare completă a focului pentru 60 de zile. Într-un interviu acordat postului ABC News, liderul ucrainean a cerut administrației americane să transmită această propunere lui Vladimir Putin și a afirmat că va respecta alegerea cetățenilor. Declarația vine după ce Donald Trump a susținut că Ucraina ar trebui să aibă un nou președinte. Zelensky a răspuns că desemnarea conducătorului țării este o decizie care le aparține ucrainenilor. Autoritățile de la Kiev au explicat în repetate rânduri că legislația nu permite organizarea alegerilor în timpul legii marțiale. Propunerea lui Zelensky rămâne condiționată de un armistițiu general de 2 luni. Liderul ucrainean a precizat că nu știe dacă va candida pentru un nou mandat. 3 persoane au fost rănite pe 10 octombrie într-o instituție de învățământ din Varșovia în al treilea atac de acest fel produs în Polonia în mai puțin de o săptămână, potrivit poliției. O femeie de 21 de ani a folosit un obiect periculos împotriva victimelor. 2 dintre persoanele rănite au 17 ani, iar a treia 24. Rănile nu le pun viața în pericol. Autoritățile intensificaseră deja măsurile de securitate după 2 atacuri anterioare. Poliția a anunțat reținerea 76 de persoane la nivel național și verificarea aproape 50.000 de școli în cadrul acțiunilor de prevenire a violenței. Unele instituții au suplimentat personal de la intrări și au introdus verificări voluntare ale rucsacurilor. Într-unul dintre atacurile precedente, un adolescent de 15 ani a ucis un angajat al unei școli și a rănit alte 2 persoane. Poliția verifică inclusiv existența unor provocări pe rețelele sociale care ar încuraja asemenea acte de violență.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul hidrometeorologic anunță cer noros și ploi slabe în toată țara. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Deși pământul se învârte mereu, m-am născut acasă. Grigore Vieru scria cândva acest gând și cu el, iată, am întâmpinat amiaza acestui 12 octombrie. O mai întâmpinăm cu un colind. Da, da, ați auzit foarte bine. Un colind care mi-a zis va îmbuna soarele și poate ne dă binețe mai târziu. Colind soarelui este o melodie interpretată cândva de Ștefan Petrache alături de formația Apply, compozitor Liviu Știrbu, versuri același Grigore Vieru.

Nu știu dacă am îmbunat soarele, dacă l-am flatat, dacă da bine, dacă nu și mai bine, pentru că avem nevoie și de ploiță curată în această toamnă secetoasă. În ceea ce privește următoarea melodie, a apărut în anii 80, înregistrată în 1984, lansată pe albumul omonim Nicu Alifantis și ulterior inclus pe alte albume de referință. Titlul inițial, la începuturi, era pur și simplu Umbră sau Cântec de Toamnă. Apoi, emoție de toamnă, se pare că s-a potrivit mult mai bine. Versuri, Nichita Stănescu, compozitor și interpret, Nicu Alifantis.

0: ieșit de când mare. Și iată luna și-o lăsat și-o prefac într-o dragoste mare.
1: În unul dintre interviurile acordate, Nico Alifantis povestea că i-a cântat emoție de toamnă, ce bine că ești, luna în câmp, chiar marelui poet. Nichita Stănescu a fost inițial surprins de cum sunau versurile sale puse pe note, având o reacție memorabilă. Să smulgem Fildes și din Alifantis. Un pic mai târziu a realizat că a fost o binecuvântare ca un cantautor, ca Nico Alifantis, să se cânte versurile. De fapt, a fost și rămâne norocul nostru, nu-i așa? Mai avem noroc de o melodie de altă dată astăzi. Este vorba despre o interpretă, din moment ce are o melodie, a avut o melodie și e singura, din păcate, înregistrată. Roxana Popescu, Am nevoie de tine. S-au zis ce voce minunată a avut acest om.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid. Versiunea de top Flagship Plus. 36.880 de dolari. Geely.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Ion Tălâmbuță în prim plan în această instrumentală, La izvorul din Poiana se numește. Care e titlul cărții care vă așteaptă timpul? Atenția, iată întrebarea cu care continuăm astăzi Casa Mare. Dacă nu aveți niciun titlu, atunci data viitoare de la bibliotecă poate veți împrumuta cartea lui José Saramago, Quasi Obiect. Este tradusă, evident, în limba română, o combinație de satiră amară, parodie șocantă și halucinație bizară. Quasi Obiect marchează debutul lui José Saramago în proza scurtă. Fiecare text prezintă o viziune suprarealistă și uneori tragicomică asupra vieții sub dictatură. În proza Lucruri, de exemplu, existența unui funcționar de stat este amenințată de dispariția obiectelor din jur. În Embargo, un bărbat neidentificat se vede captiv în propria mașină, aparent așa, fără motiv. În Reflux, un rege fără nume se teme atât de tare de moarte încât nu suportă vederea unei procesiuni funerare, a unei pietre tombale sau a hainelor de doliu, astfel că dispune construirea unui cimitir cu ziduri gigantice ca să ascundă orice indiciu referitor la moarte. Scrise în anii de după prăbușirea dictaturii lui Salazar și publicate în volum în 1978, povestirile reunite în această carte, Quasi Obiect, atestă forța imaginației lui Saramago și talentul său incomparabil, care îi permit să elaboreze fantezii impresionante prin extravaganța, dar și prin luciditatea lor. Iată de toate găsim, sau poate regăsim, poate ați citit deja această carte, Quasi Obiect, José Saramago. Lecturi plăcute vă doresc!
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere,

0: citate.
1: Suzuki S-Cross, 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross, mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Moltelecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva Moltelecom!
5: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
7: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Marea Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
8: Doi
0: doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Pentru o gară de august ne întoarcem oarecum, după ce pe Petra și DJ Project am ascultat cu o gară de mai. De ce august? Pentru că este vorba despre Marea Dictare Națională. Au pus la încercare cuvintele, au demonstrat că stăpânesc limba română și iată, au fost răsplătiți. 131 de participanți la Marea Dictare Națională au primit premii care îi îndeamnă să descopere noi lumi în paginile cărților și să se bucure de teatru, de exemplu. Numărul celor care au obținut nota 10 la Marea Dictare Națională a crescut față de ediția trecută. Anul trecut au fost 18 persoane cu nota maximă, iată, anul acesta numărul a ajuns la 26. Cei care au cele mai bune rezultate au primit cadouri oferite de sponsorii evenimentului, de la vouchere, cărți, până la abonamente la săli de sport, bilete la teatru. Anul acesta, Marea Dictare Națională a fost organizată într-un format mai larg, dacă la prima ediție au participat aproximativ 500 de persoane. Anul acesta, în Piața Marii Adunării Naționale, s-au reunit aproximativ 2500 de participanți. Evenimente similare au fost organizate în raionele țării, iar la dictare au putut participa și moldovenii din diasporă. Îi salutăm! Această Mare Dictare Națională este organizată în fiecare an, pe 31 august, bineînțeles, de ziua limbii române. Cea mai frumoasă limbă din lume. Sunteți de acord? Eu cred că sunteți de acord. Iar legat de această Mare Dictare Națională, cred că pentru cei care vin, pentru cei care se vor naște în Moldova, va fi un eveniment deja cu rădăcini destul de puternice, un eveniment cu tradiție. Pentru cei care vin, se numește și următoarea melodie de la Dara și Satoshi.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a apărut din nou în fața magistraților curții de apel, participând la ședința de judecată prin videoconferință direct din penitenciarul numărul 13, unde se află încarcerat de 11 luni după extradarea sa din Grecia. Instanța examinează în prezent apelurile formulate în dosarul frauda bancară, după ce atât procurorii cât și avocații au contestat decizia din 22 aprilie, prin care fostul politician a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru escrocherie, spălare de bani și conducerea unei organizații criminale. În cadrul ședinței, completul de judecată a analizat pachetul de 41 de cereri și excepții depuse de echipa de avocați a lui Plahotniuc, printre care se numără și contestarea legalității modificării componenței completului de judecători, survenită în urma suspenderii unui magistrat prin procedura de vetting. În timp ce apărătorii insistă pe nevinovăția clientului lor, procurorii de caz au cerut respingerea solicitărilor ca fiind nefondate date și menținerea cererii inițiale de condamnare a inculpatului la 25 de ani de privare de libertate. Fostul lider PD a respins anterior acuzațiile, catalogând procesul drept unul motivat politic. Guvernul va lansa în luna noiembrie 2026 Programul Național Permanent Moldova Pregătită, o inițiativă strategică menită să instruiască populația și mediul de afaceri pentru a gestiona eficient primele ore ale unei situații de urgență. Proiectul, conceput ca răspuns direct la provocările logistice, energetice și hibride din ultimii ani, marchează o tranziție de la managementul reactiv al situațiilor excepționale la construirea unei culturi naționale a prevenției, inspirate din modelele de reziliență aplicate în țările scandinave. Planul strategic urmărește consolidarea capacității comunităților a se autosusține în faza inițială a oricărei crize majore, înainte de desfășurarea completă a capacităților logistice ale statului. Uniunea Europeană alocă 5 milioane de euro pentru modernizarea și digitalizarea administrației publice din Republica Moldova, în cadrul unui proiect lansat oficial pe 8 octombrie. Inițiativa, denumită MDPAR, urmărește pregătirea instituțiilor centrale pentru aderarea la comunitatea europeană prin eficientizarea serviciilor oferite cetățenilor. Fondurile vor fi utilizate pentru consolidarea planificării strategice, îmbunătățirea managementului resurselor umane din sectorul public și crearea unor canale digitale rapide prin care cetățenii să poată transmite feedback privind serviciile publice. Proiectul este implementat de Institutul Finlandez de Administrație Publică în parteneriat cu Academia de E-Guvernare din Estonia, aducând la Chișinău bunele practici și expertiza structurală din cele două state membre UE. Activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu Cancelaria de Stat și cu principalele ministere din Republica Moldova. O alianță bipartizană din Senatul Statelor Unite, formată din membrii republicani și democrații, cere președintelui Donald Trump să-și schimbe imediat cursul politic și să anuleze acordul încheiat cu Vladimir Putin privind importurile de motorină rusă. Senatorii contestatari susțin că decizia liderului de la Casa Albă încalcă în mod direct o lege adoptată în anul 2022, care interzice categoric orice achiziție de petrol sau derivate din Federația Rusă, până când Moscova nu își va retrage trupele din Ucraina și nu va înceta amenințările la adresa aliaților NATO. Criticile din Congres vin într-un moment de presiune economică internă, după ce prețul motorinei în SUA a atins un nivel record de $6.53 pe galon din cauza conflictului prelungit din Orientul Mijlociu, generând temeri politice înaintea alegerilor intermediare. În timp ce Casa Albă justifică măsura prin anunțarea unui armistițiu energetic menit să relaxeze piața combustibilelor, opoziția democrată acuză un compromis pur electoral, iar surse oficiale de la Kiev și Washington confirmă că Rusia nu a acceptat sau semnat oficial un astfel de acord. De asemenea, analiștii economici internaționali subliniază că Putin nu a făcut nicio concesie reală, deoarece Rusia exportă doar un surplus sezonier de motorină de vară, ale cărui volume sunt oricum prea mici pentru a influența prețurile globale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul hidrometeorologic anunță cer noros și ploi slabe în toată țara, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade, temperaturile diurne vor oscila între 17 și 20 de grade, în Chișinău se anunță 18 grade Celsius.

0: Vrăbădița Mamei, ansamblu folcloric romanița cu această melodie. Până Casa Mare e broboadă, să știți, nu am, dar am la dispoziție mii și mii de melodii, dintre ele puteți alege și dumneavoastră un cântec, care de acum și până aproape de minutul cu numărul 50 din această rundă poate să însoțească un mesaj cu noroc, o dedicație la pachet, cum le spunem noi, pentru un sărbătorit de astăzi sau din această perioadă.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Pentru a alege acea melodie despre care spuneam și pentru a transmite o felicitare în emisie directă, trebuie să apelați 022-545-333. Mesajele sunt așteptate și ele pe pagina de Facebook Radio Noroc sau la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Pe Facebook, Ecaterina ne salută. Ecaterina, cred că este vorba despre Ancora de la The Wars, asta legat de întrebarea, legată și ea de melodia despre, pe care o descrii. Și ca să ne convingem dacă am dreptate sau propun să ascultăm chiar acum acest cântec.

Și eternitatea și-a găsit locul în această melodie de la The Urs, Ancora. Între timp ajungem la Orhei, cu o felicitare pentru dumneavoastră, Valentina. Transmitem felicitări pentru Valentina Răilean din Orhei. Astăzi împlinește vârsta frumoasă. Noi, nepoții și cei dragi, îți spunem la mulți ani cu Radio Noroc. Să ai un card de sănătate, că e mai scumpă decât toate, să ne trăiești încă mulți ani înainte și să rămâi minunată și înțeleaptă și să ți se împlinească tot ce este mai frumos în gândul tău. Bucurii nenumărate și cât mai multe momente frumoase alături de oamenii dragi. Te îmbrățișăm, scumpa noastră Valentina Răilean. Și într-un alt mesaj, chiar următorul solicitat este, doamna Valentina Răilean, pentru dumneavoastră o melodie de la Alenuța Gheorghiță, de ziua ta.

Azi de ziua nepoatei, doamna Maria ne salută. Transmit felicitări nepoatei Maria Magdalena Dragancea din Chișinău cu ocazia zilei de naștere. Ce frumos este și ce ușor pe inimă este atunci când vezi cum nepoata, dragă păpușica pe care ai îngrijit-o, căreia i-ai spus povești, a crescut atât de repede. La mulți ani, frumoasa mea nepoată, să ai binecuvântări astăzi, mâine și mereu. Orice acțiune de-a ta să fie sub vechierea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Credința să te ajute în orice, să ai mereu speranță în inima ta și un înger păzitor. La mulți, mulți ani. Dumnezeu să te iubească și să te apere, auzind rugăciunile și rugămințile tale. Doamna Maria, vă salut! Nepoata vă își poartă numele din câte observ. Maria Magdalena Dragancea, se pare an de an, primește felicitări aici la Radio Noroc. Anul, toamna aceasta, anul acesta nu este o excepție. Nici o melodie din cele menționate, din câte știu, nu sunt la noi, probabil nu sunt formatul nostru muzical, dar cred că binevenită e o melodie nou-nouță a Doinei Arseni și în Casa Mare, cel puțin în prima audiție o vom asculta. Am o fică și o nepoată. La mulți ani, Maria Magdalena!

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14.450, Strășeni.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
4: De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani, unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Încă o lecuță de răbdare și de săniuță vom avea nevoie. Surorile Zoianu și lupii lui Chialancea cu Ruța Ruța. O melodie cu versuri pe care mulți dintre noi le știu încă din copilărie. Între timp ne salută o de curând sărbătorită, doamna Nina, la mulți ani vă doresc de aici din inima Moldovei. Pe 9 octombrie, scrie Nina, a fost ziua mea de naștere și a surorii mele geamănă, Lidia Teleucă Ciocoi din Cepeleuție Edineț. Două inimi gemene, o legătură plină de iubire pe care timpul și distanța nu o pot rupe niciodată. La mulți ani, binecuvântați, scumpa mea, să-ți fie viața cântec, suflet blând și frumos. Te iubesc și te îmbrățișez cu mult, mult dor. Doamne ajută, mă scrie Nina Vladiuc. Rog tare mult să difuzați pentru noi melodie de la Vitalie Dani și anume Trandafirii, flori de dor. Mulțumesc că ai anticipat și eu vă mulțumesc că ne-ați scris despre această sărbătoare a familiei, nu doar a dumneavoastră. La mulți ani, Nina Vladiuc, la mulți ani, Lidia Teleucă.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta,

Prima dragoste, o melodie, prima varatică, putem spune, dar cu oarecare melancolie specifică. Și doamne, o melodie, adică te-am observat în mod special în această doamnă solicitată aici în emisia directă, de către Ionela, puțin mai devreme, Ionela Farima, probabil. Ionela, zi frumoasă în continuare și sper ți-ai mai potrivit un dor ascultând acest cântec de la Anatol Dumitraș din anii 80, finalul anilor 80, această înregistrare. Următoarea e una mai recentă, totuși, dacă ne gândim la variantele toamnelor. Toamnele cântate de Catharsis, acum la 13 și 34 de minute.

Pentru Hirjan Eugenia și Eduard Crucieri, un salut, cei mai buni colegi din lume sunteți. Și dacă se poate, Eugeniei, să spunem la mulți ani cu sănătate. Pe 3 octombrie a fost sărbătorită, la mulți ani, și să știi că este minunată. Dacă se poate, iarăși dacă se poate, melodia Cleopatrei și a lui Pavel Stratan i-a plăcut foarte mult, sau ceva de ziua ta, păi să știți că timpul ne permite. Eugenia, la mulți ani, alături de Valentina, alături de Eduard și probabil mai e cineva pe acolo prin colectiv. Un la mulți ani, eu zic să începem cu de ziua ta, ziceam, ne permite timpul, și să continuăm cu Copacul Vieții, melodia prezentată astăzi de la Cleopatra și Pavel Stratan.

3 sub 10 și de ziua ta, o melodie cu care iată am continuat această rundă cu dedicații la pachet, ajuns aproape la final. Eu vreau să vă mai amintesc de o voce unică a Moldovei. Este vocea unui om care astăzi e sărbătorit, interpreta de muzică ușoară Lidia Botezato, solista formației Noroc, artista poporului, deținătoare a Ordinului Republicii, își sărbătorește anume astăzi ziua de naștere. La mulți ani minunați, stimată Lidia Botezatu, toate dorințele dumneavoastră legate de viață, implicit de muzică, să le vedeți împlinite. La mulți, mulți ani cu sănătate. Pe aceeași Lidia Botezatu vă invit să ascultăm cu Bătița Petre. E una dintre cele mai iubite melodii ale sale și ale norocului. Valeria Oțel sunt, pentru atenție vă mulțumesc și mâine sper ne reauzim pe la 10, în aceeași casă mare. Pe curând!

0: ratei.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul este un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: zahăr domniță la doar 16,99 lei. Linela, de 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Agenda noastră internă presupune pregătirea Republicii Moldova pentru semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană către sfârșitul anului 2028. În prezent suntem gata să deschidem negocierile pe toate grupurile de capitole și sperăm că până la sfârșitul acestui an să vedem deciziile formale ale Uniunii Europene, așa încât să putem să mergem la etapa următoare. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul unui interviu acordat publicației caleaeuropeana.ro, relatează Mold Press. Potrivit oficialului, țara noastră este pregătită să încheie negocierile pe anumite capitole, însă acest lucru nu este posibil în lipsa unei decizii formale. Referindu-se la situația din regiunea transnistreană în contextul procesului de integrare europeană, șefa statului a menționat că autoritățile urmăresc soluționarea pașnică, graduală și durabilă a conflictului transnistrean. Republica Moldova va primi pe 28 octombrie curent o foaie de parcurs privind următorii pași pe calea aderării la Uniunea Europeană. Un fost judecător a fost trimis în judecată pentru trafic de influență după ce ar fi pretins 1.500 de euro pentru a obține o soluție favorabilă pentru doi inculpați într-o cauză penală. Acesta și-a recunoscut vinovăția și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, comunică Mold Press. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în ianuarie 2026, pe când activa în calitate de judecător, bărbatul ar fi discutat cu o persoană despre posibilitatea soluționării favorabile a unei cauze penale examinate de un alt magistrat al judecătoriei Bălți. În cadrul discuției, acesta ar fi susținut că are influența asupra judecătorului care examina dosarul și că îl poate determina să adopte o decizie favorabilă celor doi inculpați prin eliberarea acestora de răspundere penală și tragerea lor la răspundere contravențională. Un bărbat de 58 de ani a fost găsit fără viață în curtea propriei gospodării din Vulcănești. Decesul ar fi survenit în urma multiplelor leziuni provocate de mușcăturile unui câine, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, pe 11 octombrie, sora bărbatului a solicitat ajutor după ce acesta nu mai răspundea la apelurile telefonice. Un vecin s-a deplasat la domiciliul acestuia, unde l-a depistat decedat cu multiple leziuni provocate de mușcăturile unui câine. În apropiere se afla un câine de rasa Alabai, care îi aparținea bărbatului. Conform circumstanțelor preliminare, victima ar fi fost atacată și sfâșiată de animal. Cadavrul a fost transportat la expertiza medico-legală pentru stabilirea cauzei exacte a decesului. Polițiștii au inițiat un proces penal. Ministrii de externe ai UE au adoptat noi sancțiuni împotriva aproape 1600 de entități și persoane prin care vizează complexul militaro-industrial rus, a anunțat luni șefa diplomației UE, Kaya Kallas. Peste jumătate au legături cu lanțul de producție de rachete balistice, a scris Kaya Kallas într-un mesaj pe platforma X. Ministrii au ratificat un acord la care au ajuns ambasadorii UE miercurea trecută, potrivit Reuters, preluată de Major Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Țurmici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

0: prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
3: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a autorizat spre plată 220,3 milioane lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural în perioada 5-9 octombrie curent. Banii sunt destinați beneficiarilor a trei mecanisme de subvenționare, inclusiv pentru stimularea investițiilor agricole, modernizarea exploatațiilor zootehnice și dezvoltarea proiectelor LIDER, comunică mult Press. Cea mai mare parte a sumei, 193 de milioane de lei, a fost autorizată în cadrul formei de plată complementară pentru 1400 de cereri depuse în anul 2025. Din această sumă, 167 de milioane de lei revin măsurii de stimulare a accesării creditelor investiționale sau pentru mijloace circulante, de care beneficiază 1212 solicitanți. Alte 21 de milioane de lei au fost autorizate pentru 160 de cereri aferente măsurii de defrișare a plantațiilor multianuale, indică sursa citată. O adolescentă de 15 ani a fost găsită decedată după ce s-ar fi aruncat de la etajul 8 al blocului în care locuia. Cazul a avut loc astăzi dimineață în sectorul botanic al capitalei, informează Mod Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aceasta ar fi lăsat un bilet de adio. În urma examinării medico-legale, nu au fost depistate alte leziuni decât cele caracteristice căderii de la înălțime. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii tragediei. Un bărbat de 48 de ani din Cantemir a decedat, iar o femeie de 73 de ani a ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon emanat în procesul de fermentare a vinului. Incidentul s-a produs în după amiaza zilei de 11 octombrie într-un bece aflat pe teritoriul unei cooperative de garaje, relatează Mod Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:11. Conform informațiilor preliminare, cele două persoane efectuau lucrări de scurgere a vinului în beciul unui garaj. La un moment dat, vecinii au observat lipsa acestora și au alertat serviciile de urgență. La fața locului au intervenit salvatorii și pompierii, care au evacuat din beci corpul neînsuflețit al bărbatului. Femeia a fost găsită în stare semiconștientă și preluată de echipa Serviciului de Asistență Medicală Urgentă. Aceasta a fost transportată la Spitalul Raional, unde se află în stare stabilă, sub supravegherea medicilor. Legea adoptată în 2022 interzice categoric importul de resurse energetice rusești în Statele Unite, motiv pentru care Donald Trump trebuie să-și schimbe imediat cursul în ceea ce privește acordul său cu Vladimir Putin privind livrările de motorină. Acest lucru a fost declarat de un grup de senatori din care fac parte atât republicani cât și democrați. Congresul la acea vreme a afirmat clar, Statele Unite nu trebuie să importe petrol din Rusia până când aceasta nu va înceta agresiunea împotriva Ucrainei și nu va renunța la amenințările la adresa aliaților noștri din NATO, se menționează în declarația lor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Radio Noroc. Bate vântul, frunza-ndungă, Dar norocul

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: cântat, cântat un mic.
1: Publicitate. Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Dunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
8: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Geely Atlas cu tracțiune integrală, versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
10: De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare, conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini, vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Mesaj de interes public.
12: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
11: Mesaj de interes public.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
13: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc! Dacă omul de lângă dumneavoastră sforăie și la un moment dat se face liniște câteva secunde, iar apoi trage aer zgomotos, ca și cum ar ieși de sub apă, liniștea aceea e partea care ar trebui să vă îngrijoreze. Se numește apnee în somn și se întâmplă în felul următor. Noaptea, mușchii din gât se relaxează, limba și maxilarul cad puțin pe spate și închid calea pe unde trece aerul. Respirația se oprește câteva secunde, oxigenul din sânge scade, iar creierul îl trezește pe om pentru o clipă cât să respire din nou, de 10 sau chiar de sute de ori pe noapte, fără ca el să-și amintească nimic a doua zi. Și nu este o problemă doar a celor cu kilograme în plus. Un maxilar mic sau retras, o mușcătură incorrectă sau o limbă care cade ușor pe spate pot închide calea aerului și la oamenii slabi. Un studiu din 2019 estimează că aproape 1 miliard de adulți între 30 și 69 de ani au apnee în somn, iar într-un studiu clasic peste 8 din 10 bărbați și peste 9 din 10 femei cu forme moderate sau severe nu știau că o au. Noaptea, semnele le vede de obicei partenerul, partenera. Sforăit puternic, pauze în respirație, gâfâit, treziri dese și drumuri la toaletă de mai multe ori pe noapte. A doua zi le simțim. Ne trezim obosiți, deși am dormit 7-8 ore. Avem dureri de cap dimineața. Ne trezim cu gura uscată sau cu gâtul iritat. Ni se închid ochii la televizor, în ședințe sau după masă. Ațipim la volan sau la semafor. Ne concentrăm greu și uităm mai des. Suntem irascibili și avem mai puțină răbdare. Totuși, ce este de făcut dacă ne-am recunoscut în această listă? Primul pas e un studiu de somn, recomandat de medic, care măsoară exact de câte ori ni se oprește respirația într-o noapte. Apneea se tratează, de la slăbit și dormitul pe o parte, până la un aparat care ține calea aerului deschisă în timpul somnului sau un dispozitiv care aduce maxilarul puțin în față. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie și nu uităm, la orice vârstă, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
0: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

Eu când joc cu șinii-mi place, parcă aș călca pe oași, n-are nimeni aș-mi face, măi, bădiță, măi. Și când joc cu șinii-mi

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a discutat luni cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, ai grupurilor de inițiativă și ai partidelor politice extraparlamentare despre propunerile Comisiei Europene privind pregătirea Uniunii Europene pentru extindere și rolul foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Am discutat cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, ai grupurilor de inițiativă și ai partidelor politice extraparlamentare despre pachetul de măsuri al Comisiei Europene privind pregătirea UE pentru extindere și rolul foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare la UE, a declarat Cristina Gerasimov. Totodată, discuțiile au vizat integrarea graduală a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și extinderea participării țării la politicile și programele europene înainte de obținerea statutului de membru. Inspectorii de mediu au depistat tăieri ilicite a 357 de arbori în fondul forestier din raionul Leova. Prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la 375.000 de lei, iar volumul total al masei lemnoase este de 81 de metri cubi, potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, informează Moldpress. Verificările au fost efectuate de inspectorii Direcției Sud a Centrului Operațional de Reacție la Incidentele de Mediu, împreună cu inspectorii de mediu din Leova, în cadrul unui control inopinat în cantonul numărul 4, gestionat de ocolul Silvic Baiuș al întreprinderii pentru silvicultură Iargara. Inspectoratul pentru Protecția Mediului urmează să examineze documentele și constatările din teren pentru a stabili circumstanțele în care au fost comise încălcările, inclusiv respectarea regimului silvic, legalitatea exploatării masei lemnoase și îndeplinirea atribuției de serviciu de către persoanele responsabile. Locuitorii din 5 localități ale raionului Telenești vor putea beneficia în perioada 12-16 octombrie curent de examinări pulmonare gratuite cu ajutorul unui complex radiodiagnostic mobil. Serviciile sunt destinate persoanelor din grupurile de risc și sunt finanțate din Fondul Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, comunică Moldpress. Potrivit CNAM, în perioada 12-14 octombrie, complexul mobil se va afla la Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi. Pe 13 octombrie, examinările vor fi disponibile și la Oficiul Medicilor de Familie Coropceni, iar pe 14 octombrie, la Oficiul Medicilor de Familie Leușeni. Ulterior, pe 15 octombrie, echipa va merge la Oficiul Medicilor de Familie Negureni, iar pe 16 octombrie, la Centrul de Sănătate Căzănești. Autoritățile ruse continuă dialogul cu Statele Unite privind armistițiul energetic cu Ucraina, a declarat luni jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Contactele continuă, pe măsură ce vom avea ceva de spus pe această temă, vă vom informa cu siguranță, a spus Peskov în răspuns la întrebarea dacă s-a ajuns la un acord privind armistițiul energetic și dacă da, la ce nivel. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat duminică în mod neașteptat că Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

sunt tristă florăreasă, de cu zori și până-n zori. Mult mi-e dor de casa noastră,

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Astăzi, în lumea cărților, vreau să ne amintim de proza scurtă scrisă de José Saramago. Cartea se numește Quasi Obiect. O combinație de satiră amară, parodie șocantă și halucinație bizară, Quasi Obiect marchează debutul lui José Saramago în proza scurtă. Fiecare text prezintă o viziune suprarealistă și uneori tragicomică asupra vieții sub dictatură. În proza Lucruri, existența unui funcționar de stat este amenințată de dispariția obiectelor din jur. În Embargo, un bărbat neidentificat se vede captiv în propria mașină, aparent fără motiv. În Reflux, un rege fără nume se teme atât de tare de moarte încât nu suportă vederea unei procesiuni funerare, a unei pietre tombale sau a hainelor de doliu, astfel că dispune construirea unui cimitir cu ziduri gigantice ca să ascundă orice indiciu referitor la moarte. Scrise în anii de după prăbușirea dictatorii lui Salazar și publicate în volum în 1978, povestirile reunite în această carte, Quasi Obiect, atestă forța imaginației lui Saramago și talentul său incomparabil, care permit să elaboreze fantezii impresionante prin extravaganță, dar și prin luciditatea lor. José Saramago, Quasi Obiect. Lectură plăcută vă doresc. Pe curând!

0: alergat după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: citate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85,99 lei kilogramul. Și zahăr domniță la doar 16,99 lei. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
4: Radio

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat 6 cazuri de scrocherie telefonică comise anterior și raportate abia acum de victime. Prejudiciul total este de aproximativ 905.000 de lei, comunică Moldpres. Potrivit IGP, unul dintre cazuri a fost înregistrat în Chișinău, fapta fiind comisă în perioada ianuarie-septembrie curent. Victima, o femeie de 65 de ani, a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută, care i-ar fi promis recuperarea unei sume de bani investite pe o platformă. Sub acest pretext, femeia ar fi fost determinată să transfere 295.000 de lei către persoane care s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unei instituții de reglementare a pieței valorilor mobiliare. Banii transferați proveneau din credite bancare, a subliniat IGP. De asemenea, datorită vigilenței cetățenilor, alte 61 de tentative de escrocherie au fost de jucate înainte ca acestea să provoace prejudicii. Pacienții oncologici eligibili pot beneficia începând cu 12 octombrie de cure de chimioterapie la Spitalul Clinic Bălți. Noul serviciu le va permite să primească tratamentul mai aproape de casă și să reducă deplasările pe distanțe lungi, ne relatează Moldpres. Potrivit Ministerului Sănătății, tratamentul va fi administrat cu respectarea protocoalelor clinice naționale și a cerințelor de siguranță. Indicațiile și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Multidisciplinar Oncologic al Institutului Oncologic în urma evaluării inițiale și, dacă va fi necesar, a reevaluării pacientului. La Spitalul Clinic Bălți vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță. Înainte de lansarea serviciului, personalul medical al instituției a fost instruit în administrarea chimioterapiei, monitorizarea pacienților și gestionarea eventualelor reacții adverse. Acest model de acordare a tratamentului oncologic funcționează deja în spitalele raionale din Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Soroca. Polițiștii din întreaga țară intensifică activitățile de combatere a utilizării telefonului la volan. Acțiunile desfășurate au scopul de a preveni comportamentele care distrag atenția șoferilor și pot provoca accidente rutiere, informează Moldpres. Solicitat de agenție, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Național de Securitate Publică, INSP, Ana Chiselița, a subliniat că utilizarea telefonului mobil la volan constituie o contravenție și se sancționează cu amendă de până la 600 de lei și 3 puncte de penalizare. Un mesaj, un apel sau chiar o privire de câteva secunde spre ecran te poate face să nu vezi la timp un pieton, un biciclist, un automobil sau un obstacol. La volan, atenția trebuie să rămână la drum. Telefonul poate aștepta. Nu lăsa câteva secunde de neatenție să se transforme într-o tragedie, a menționat Ana Chiselița. Un atac cibernetic de amploare a afectat sistemele de refrigerare ale supermarketurilor din toată Franța, provocând, potrivit unor surse, alterarea produselor alimentare proaspete și congelate, după ce hackerii au manipulat de la distanță sistemele de control al temperaturii. Au fost afectate raioanele supermarketurilor Intermarché, Leclerc și Super U, scrie Le Parisien. Potrivit BMF TV, atacul a început în noaptea de duminică spre luni, vizând versiunile mai vechi ale software-ului de control al sistemelor de refrigerare furnizat de compania daneză Danfoss.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob. 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
6: Marie, frigiderul nostru-i pe ducă.
7: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
6: Nu ai bani sau de unde bani?
7: De la Prima Finanțare.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
9: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
10: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi.
11: Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
13: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli detalii despre pardoseala SPC. Pardoseala de tip SPC este protejată complet de apă și umezeală. De departe, cel mai mare avantaj constă în faptul tural. Poate, în cazul B, există opțiuni mai potrivite pentru a face față umezelii constante. Cheia este rezistența la apa pardoselii de tip SPC. Prin urmare, cu ajutorul acestui material poți amenaja o bucătărie de vis predominantă de tonuri de lemn, fără a apela la plăci ceramice sau alte materiale cu protecție potriva apei. Pardoseala SPC este foarte rezistentă și incredibil de stabilă în ciuda procesului extrem de ușor de instalare acestea. Cu puțină îndemânare și oarecare experiență în domeniu, poți instala chiar singur acest tip de pardoseală. Această pardoseală este recomandată și în locuințele cu copii sau animale de companie, rezistând extrem de bine la uzură, dar și la zgârieturi și șocuri mecanice. Spre deosebire de parchetul tradițional, va trece o perioadă până vei vedea primele urme pe pardoseala SPC. Stilurile și opțiunile disponibile sunt cu adevărat cireașa de pe tort. Acest tip de pardoseală poate imita cu succes orice tip de lemn. Potrivirea pardoselei cu piesele de mobilier sau de decor nu mai devine o provocare la care va trebui să renunți. De altfel, este considerată unul dintre cele mai rezistente tipuri de pardoseală disponibile pe piață. SPC-ul este ideal în locuințele care adăpostesc familii numeroase, inclusiv câini sau pisici. Dat fiind prețul competitiv al pardoselei SPC, urmarea de aproape a unui plan de menajare devine un lucru incredibil de ușor de realizat. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

Radio Noroc Chișinău, 99.7 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: date.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
2: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Molding Conbank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi, iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbaca filet de găină la doar

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Investițiile în pregătirea specialiștilor pentru piața muncii sunt esențiale pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova, afirmă prim-ministrul Vasile Tofan în contextul proiectului de 80 de milioane de euro pentru modernizarea 25 de instituții de învățământ profesional-tehnic. Potrivit premierului, meseriile bine învățate le oferă tinerilor șansa la salarii mai bune și locuri de muncă acasă, relatează Mold Press. Ca să poți crește economia cu investiții în afaceri și fabrici, ai nevoie și de oameni bine instruiți pentru piața muncii. Avem nevoie de mai mulți electricieni, sudori, instalatori, mecanici, tencuitori, lăcătuși, tehnicieni sau tehnologi, iar asemenea meserii se învață în ateliere și laboratoare, nu doar din manuale. Meseriile bine învățate înseamnă salarii mai bune acasă și companii care nu mai trebuie să caute oameni peste cotă. Tinerii care dezvoltă competențe căutate își vor găsi un loc de muncă respectat, oportunități profesionale și șansa unui viitor stabil, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. 8 persoane au fost reținute în cadrul unei cauze penale ce vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani. Pe acest caz, organele de forță au desfășurat 21 de percheziții în capitală, fiind destructurate 5 call centre, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, IGP, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada. Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase, a comunicat instituția. Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, solicită revizuirea formulei de salarizare a judecătorilor în cadrul reformei sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar. Instituția susține că remunerarea magistraților trebuie să reflecte statutul constituțional al acestora și responsabilitățile funcției judiciare, contribuind la consolidarea independenței justiției. Solicitarea vine în contextul protestului magistraților, comunică Mold Press. Potrivit Consiliului, formula de salarizare trebuie să țină cont de specificul funcției judiciare și să contribuie la capacitatea sistemului de a atrage și menține profesioniști calificați. În această etapă, CSM anunță că își continuă demersurile instituționale și dialogul cu autoritățile competente pentru identificarea unor soluții concrete la problemele semnalate. Iranul analizează în continuare răspunsul Statelor Unite la propunerea sa privind redeschiderea strâmtorii Ormuz și va transmite un punct de vedere prin intermediari după încheierea evaluării, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe. Negocierile sunt blocate de divergențele privind condițiile impuse de Teheran și de insistența Washingtonului ca programul nuclear iranian să fie abordat de la început, potrivit Reuters.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

0: și plătești. Să dai bani la lăutar. Păi că așa e la oameni mai, că așa, uite așa.
1: Publicitate.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
6: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: Abonamente de la 85 lei pe lună. Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame. Unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top, flagship plus, 36.880.

0: găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

alerga după noroc. Găsește-l în Bălți pe 107.2 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Alimente.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
11: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de

0: și 99 de bani. Și Contarini vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a discutat luni cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, ai grupurilor de inițiativă și ai partidelor politice extraparlamentare despre propunerile Comisiei Europene privind pregătirea Uniunii Europene pentru extindere și rolul foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Am discutat cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, ai grupurilor de inițiativă și ai partidelor politice extraparlamentare despre pachetul de măsuri al Comisiei Europene privind pregătirea UE pentru extindere și rolul foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare la UE, a declarat Cristina Gerasimov. Totodată, discuțiile au vizat integrarea graduală a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și extinderea participării țării la politicile și programele europene înainte de obținerea statutului de membru.
1: Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a apărut din nou în fața magistraților curții de apel, participând la ședința de judecată prin videoconferință direct din penitenciarul numărul 13, unde se află încarcerat de 11 luni după extradarea sa din Grecia. Instanța examinează în prezent apelurile formulate în dosarul frauda bancară, după ce atât procurorii cât și avocații au contestat decizia din 22 aprilie, prin care fostul politician a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru escrocherie, spălare de bani și conducerea unei organizații criminale. În cadrul ședinței, completul de judecată a analizat pachetul de 41 de cereri și excepții depuse de echipa de avocați a lui Plahotniuc, printre care se numără și contestarea legalității modificării componenței completului de judecători, survenită în urma suspenderii unui magistrat prin procedura de vetting. În timp ce apărătorii insistă pe nevinovăția clientului lor, procurorii de caz au cerut respingerea solicitărilor ca fiind nefondate și menținerea cererii inițiale de condamnarea inculpatului la 25 de ani de privare de libertate. Fostul lider PD a respins anterior acuzațiile, catalogând procesul drept unul motivat politic.
3: Inspectorii de mediu au depistat tăieri ilicite a 357 de arbori în fondul forestier din raionul Leova. Prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la 375.000 de lei, iar volumul total al masei lemnoase este de 81 de metri cubi, potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, informează Moldpress. Verificările au fost efectuate de inspectorii Direcției Sud a Centrului Operațional de Reacție la Incidentele de Mediu, împreună cu inspectorii de mediu din Leova, în cadrul unui control inopinat în cantonul numărul 4, gestionat de ocolul Silvic Baiuș al întreprinderii pentru silvicultură Iargara. Inspectoratul pentru Protecția Mediului urmează să examineze documentele și constatările din teren pentru a stabili circumstanțele în care au fost comise încălcările, inclusiv respectarea regimului silvic, legalitatea exploatării masei lemnoase și îndeplinirea atribuției de serviciu de către persoanele responsabile.
1: Guvernul va lansa în luna noiembrie 2026 programul național permanent Moldova Pregătită, o inițiativă strategică menită să instruiască populația și mediul de afaceri pentru a gestiona eficient primele ore ale unei situații de urgență. Proiectul, conceput ca răspuns direct la provocările logistice, energetice și hibride din ultimii ani, marchează o tranziție de la managementul reactiv al situațiilor excepționale la construirea unei culturi naționale a prevenției, inspirate din modelele de reziliență aplicate în țările scandinave. Planul strategic urmărește consolidarea capacității comunităților a se autosustine în faza inițială a oricărei crize majore, înainte de desfășurarea completă a capacităților logistice ale statului.
3: Autoritățile ruse continuă dialogul cu Statele Unite privind armistițiul energetic cu Ucraina, a declarat luni jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Contactele continuă, pe măsură ce vom avea ceva de spus pe această temă, vă vom informa cu siguranță, a spus Peskov în răspuns la întrebarea dacă s-a ajuns la un acord privind armistițiul energetic și dacă da, la ce nivel. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat duminică în mod neașteptat că Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice.
1: Președintele Vladimir Zelenski a declarat că Ucraina va organiza alegeri dacă Rusia acceptă o încetare completă a focului pentru 60 de zile. Într-un interviu acordat postului ABC News, liderul ucrainean a cerut administrației americane să transmită această propunere lui Vladimir Putin și a afirmat că va respecta alegerea cetățenilor. Declarația vine după ce Donald Trump a susținut că Ucraina ar trebui să aibă un nou președinte. Zelenski a răspuns că desemnarea conducătorului țării este o decizie care le aparține ucrainenilor. Autoritățile de la Kiev au explicat în repetate rânduri că legislația nu permite organizarea alegerilor în timpul legii marțiale. Propunerea lui Zelenski rămâne condiționată de un armistițiu general de 2 luni. Liderul ucrainean a precizat că nu știe dacă va candida pentru un nou mandat.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Ono Rock.
1: Tu mi hai riparato, inima stricata.

0: Unite.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domniță la doar 16 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

nu a alergat după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat 6 cazuri de scrocherie telefonică comise anterior și raportate abia acum de victime. Prejudiciul total

0: este de aproximativ 905.000 de lei, comunică Moldpress. Potrivit IGP, unul dintre cazuri a fost înregistrat în Chișinău, fapta fiind comisă în perioada ianuarie-septembrie curent. Victima, o femeie de 65 de ani, a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută, care i-ar fi promis recuperarea unei sume de bani investite pe o platformă. Sub acest pretext, femeia ar fi fost determinată să transfere 295.000 de lei către persoane care s-ar fi prezentat drept reprezentanții ai unei instituții de reglementare a pieței valorilor mobiliare. Banii transferați proveneau din credite bancare, a subliniat IGP. De asemenea, datorită vigilenței cetățenilor, alte 61 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să provoace prejudicii. Pacienții oncologici eligibili pot beneficia începând cu 12 octombrie de cure de chimioterapie la Spitalul Clinic Bălți. Noul serviciu le va permite să primească tratamentul mai aproape de casă și să reducă deplasările pe distanțe lungi, ne relatează Moldpress. Potrivit Ministerului Sănătății, tratamentul va fi administrat cu respectarea protocoalelor clinice naționale și a cerințelor de siguranță. Indicațiile și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Mult Disciplinar Oncologic al Institutului Oncologic în urma evaluării inițiale și, dacă va fi necesar, a reevaluării pacientului. La Spitalul Clinic Bălți vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță. Înainte de lansarea serviciului, personalul medical al instituției a fost instruit în administrarea chimioterapiei, monitorizarea pacienților și gestionarea eventualelor reacții adverse. Acest model de acordare a tratamentului oncologic funcționează deja în spitalele raionale din Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Soroca. Polițiștii din întreaga țară intensifică activitățile de combatere a utilizării telefonului la volan. Acțiunile desfășurate au scopul de a preveni comportamentele care distrag atenția șoferilor și pot provoca accidente rutiere, informează Moldpress. Solicitat de agenție, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Național de Securitate Publică, INSP, Ana Chiselița, a subliniat că utilizarea telefonului mobil la volan constituie o contravenție și se sancționează cu amendă de până la 600 de lei și 3 puncte de penalizare. Un mesaj, un apel sau chiar o privire de câteva secunde spre ecran te poate face să nu vezi la timp un pieton, un biciclist, un automobil sau un obstacol. La volan, atenția trebuie să rămână la drum. Telefonul poate aștepta. Nu lăsa câteva secunde de neatenție să se transforme într-o tragedie, a menționat Ana Chiselița. Un atac cibernetic de amploare a afectat sistemele de refrigerare ale supermarketurilor din toată Franța, provocând, potrivit unor surse, alterarea produselor alimentare proaspete și congelate, după ce hackerii au manipulat de la distanță sistemele de control al temperaturii. Au fost afectate raioanele supermarketurilor Intermarché, Leclerc și Super U, scrie Le Parisien. Potrivit BMF TV, atacul a început în noaptea de duminică spre luni, vizând versiunile mai vechi ale software-ului de control al sistemelor de refrigerare furnizat de compania daneză Danfoss.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna. Munca-i mai cu spor. Cu noroc în difuzor.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: 7.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.
2: Gili Mangiaro EMI Super Plug-in Hybrid. Versiunea de top, flagship plus. 36.800.

0: La Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiune arterială, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumba ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

ca o aripă ce-a zburat. Și-a obosit neobosită să odihnească liniștită.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Într-o lume grăbită,

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

alergat după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 22. Bate vântul, frunza îndungă, dar norocul nu-l alungă.
1: Cad grăbite pe aleea parcului, cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea, ca iluziile noastre și în lumina estompată de mătasa unui nor visătoare trece o fată cu un plutoner major.

la vals. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Rumen de timiditate, el se uită în jos posac, ea stivește fărâscate sub pantofi mici de lac și într-o fină discordanță, cu priveliștea sonoră, de ca așa cam la distanță, el major și ea, și ea, desigur,

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

O noapte în șoapte. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 23. Bate vântul, frunza-ndungă, dar norocul nu-l alungă.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: trece cu doruri multe la Radio Noroc.
1: Dulce turturică, dalbă păsărică, hai să ne iubim, să ne drăgostim, la nouri, la soare, în frunze la răcoare, la stele, la lună, cântând împreună.

Liebe, ne simțeam, era un film. Și nor ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile-n noi.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. O noapte

Radio Ono Rock.